0: verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
1: Beter alternatief. Bok Radio.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir

sal jou lyf oor tyd verander. Ondervinding sal jou kop sy getuie laat draai. Gevoelens sal jou hart sy temperatuur laat swaai. Maar jou oor sal die waarheid bly verraai.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naampie Kombuit saam met Colben en Bonita op hierdie Sondagoggend 3 minute na 6. Bonita Blankenberg, is goed om jou in die ateljee te hê. Hoe gaan dit, dame?
2: Lekker en jy, Colben?
1: Ah, geen klagtes, ek het jou gister gemis.
2: O, regtig? Ek het gedink jy sal 'n bietjie bly wees. Ek, oh.
1: so bietjie van 'n blaaskans.
2: Ja, asseblief, ek kan net 'n bietjie asemhaal, want ek is bly ek
1: is. O, sy is net, ja, sy is net.
2: Jy het te veel.
1: Nee, ek het jou gemis. En ons luisteraars ook. Ek het boodskapies gekry en sê, ai jene Colben, jy vlieg solo hierdie Saterdagoggend. En het is wat het is.
2: Nee jong, die wereld het nog een bykie vir my beet gekry, maar ons is nou weer terug op die brug.
1: Ja nee, en soms nodig net tyd vir jouself om net dinge uit te sorteer en te organiseer.
2: Absoluut.
1: Al na 'n lang week.
2: Ja, en ek is bly, allemaal, het gaan goed met jou waar jy luister, of jy nou hier in die Kaap is, of daar in Johannesburg, of iewers in... Ek weet nie, Rusland.
1: Kokenaap. Nou, dis wat ek gister gemis het.
2: Nee?
1: Dis wat ek gister gemis het. Ja, nie, goeiemôre, en as jy nou net wakker geword het, welkom hier by ons program. Weer eens 3 ure vol pret, prop, vol geselsies, praatjies, Afrikaanse klassieke en soveel meer.
2: Ja.
1: Goeiemôre, as jy nou nog... By hierdie tyd het ek en Henemus al reeds koffiekies.
2: O ja, absoluut. Kyk, ek kan nou nie genoeg sê dat ek die beste naweek breakfast maakie het nie. Want ek het al my koffie en dit help natuurlik om die bons te bring. En, maar ek moet nou ook vir jou sê, vanoggend was dit nie so 'n missie om uit die bed het op te staan nie. Omdat ek moes nou verlang het na julle gister. So
1: het
2: ek nou vinnig uit die bed uit gevlieg.
1: Die jinning om ons lippe. Mensdom. Mensdom.
2: Maar ja, dis 'n baie lekker dag. Ons gaan Colben, gaan net nou vir jou sê hoe lyk vandag se weer vooruitsigte. En dan gaan hy gou 'n paar sportdrome in die wielery om te sê wie het gewen en wie het verloor. So ons hou jou op hoogte hier op die naweek om byt nie.
1: Ja nie, ons doen, so bly ingeskakel en soos altyd, voel vir hem deeltie aan die gesprek op 074-2000-989. Jou boodskapies, jou stemnotas, ons sien altyd uit om daarna te luister. Ja nie, dis die naweek ontbyt met Colben en Bonita.

0: Jy is op naweek ontbyt saam met Corbin en Benita. Goeiemôre, as jy so pas by ons ingeskakel het, jy weet natuurlik, dit is jou beter alternatief. Jy kan ons kyk op bokradio.co.za, luister ook en natuurlik op jou FMP op 98.9 FM. En soos ek vroeger gesê het, as jy nou nog nie buite was nie, en jy het geen idee hoe die weer vandag gaan lyk nie, het Corbin vir jou al die maximum temperature, want hy is die man met die plan,
1: die nou, weerprofeet. Hierdie intro het ek gister gemis.
0: Ja, jy sien. So hy het alles wat jy nodig het om te besluit of het binnenshuise middagete of een buitenkantse middagete
1: gaan. Om eerlijk te wees, Bonnie, as ek net so uitkyk hier by die antilere, dan wil het my voorkom, baie gaan buiten eet.
0: Ja.
1: Baie. Kaapstad jou weer vooruitsigte lyk soos volg 14 tot 23, Clan William 13 tot 29, George 16 tot 19, Hermanus 14 tot 21, Oudtshoorn 15 tot 28, Parel 12 tot 27, om eerlijk te wees, die temperature oor die hele gebied en omliggende gebiede lyk maar omtrent dieselfde. Stellenbosch 13 tot 25, Swellendam 14 tot 29, Woester 13 tot 27, so in antwoord of op antwoord, nie in antwoord op die vraag wat Bonnie nou vir jou gevra het, weet jy nou, buiten is definitief een optie as ja. Dit nou iets is wat jou, ek wil nou gesê dat dat tickles jou fancy, maar ek kan nou probeer om die Afrikaanse weergawe daarvan te kry, maar
0: wat jou lekker kry, Kili.
1: Daar sy. Sien jylle daar, we live and live.
0: Nee, ek het het opgemaak.
1: In die wereld van sport, wat een naweek vol sokker drama. Mamelodi Sundowns is die nieuwe MTN uitkampioene nadat hulle Orlando Pirates met 2-0 geklop het. Bafana het ook gister geskitter met een belangrike 1-0 oorwinning oor Egypte.
0: Lekker.
1: In Engeland het Chelsea Bournemouth 5-1 verneder, terwyl Arsenal Leeds United met 2-1 geklop het. In die wereld van tennis, nou kyk, voor ek nou begin, gaan ek vir nou reeds sê, hierdie name is verskrikkelijk, maar ek gaan probeer. Op die tennisbaan kook die aksie ook by die Shanghai Meesters, die Tsjech, Jiří Lahecek, het een vijfstel riller van Nuno Borges met 6-3, 3-6, 6-3, 3-6 en 6-3 geklop. En in een nog een spannende krachtmeting het Valentin Vacherot vir Sebastian Baez met 6-4, 7-6 geklop. En intussen maak die wereldse topsterre gereed vir nog groot gevechte. En dan die All Blacks het Australië met 'n indrukwekkende 50-19 afgeransel in Auckland en sodoende die Bledisoe beker vir die 24ste agtereenvolgende jaar behou. Wel gedaan. Intussen het die Springbok vroue Spanje met 20-0 geklop. Die groot vraag bly, kan die bokke binnenkort weer hulle staal wys? Ook net vinnig in die URC ons sien dat die bulle die Lions geklop het met 57-15 en dan ook die Stormers oor die Sharks, hulle het gewen met 39-22. Daar was baie wat gister gebeur in die wêreld van sport en as hy nou genoeg tyd was, dan het ek jou net deur al die punte en dis meer gevat, maar dan gaan ons op môreoggend daar sit. Maar Janie, dit was die wêreld
0: van sport. Wow, hele mond vol sê jy.
1: Hele mond vol met rillers van name.
0: Wel geluk aan Bafana, geluk aan Mamelodi Sundowns, geluk aan Stormers.
1: Hoor nou dan.
0: Ek moet op 'n manier my paadjie, dis soos wanneer die krummels los. Jy volg die krummel, so ek kan nie net begin met die Stormers, ek moet daarom, en dan ook die vrouwenspan, wat so goed gepaard het, nee?
1: 20-0, wel
0: lekker,
1: gedaan.
0: Lekker, man.
1: En hulle kry nie altyd die airtime wat hulle nodig het, maar ek dink het sal, oor die jare sal het verbeter, maar wel gedaan aan die Springbok vrouwe.
0: Absoluut, so ja, ons is een lekker vol naweek van sport gehad, dankie Corbin, en hy selfs ons gesê, hoe lyk jy weer, so dat is geen rede hoekom jy moet wonder nie. So 6:30 se kant, dan gaan ek vir jou bykie syke tong in die kies wenke hier oor leef langer, lag harder en ek was hierdie week pathetisch met my oefenprogram, maar hopelijk was jy beter so ons doen dit net na 6:30

die môreste. Ek weer die dag let drie ver. En wanneer ek die fluit hoor, speel ek die hele spel weer oor. Van staan maar op, net soos die rest. Doen elke song

0: Corbin en Bonita.
1: Dit is wat ons probeer doen hierdie tyd van 'n Sondag, maar ons doen dit so met...
2: Ons probeer om deur die week ook te doen.
1: Absoluut.
2: Kom ons wees geweer.
1: Wel, ek moet nou ook vir jou sê, ek het maandag en dinsdag baie goed gevaar. En
2: toe,
1: dek ek in die hek. Ek letterlik in die hek gedek.
2: Ach, maar jy is in een stuk hier, ja. So jy is fijn.
1: So
2: we live and we learn.
1: So vanochtend het ek 'n paar wenke wat jou dalk net bietjie gaan laat beter voel oor die feit dat as jy ook nou hierdie week in die hek gedek het, dan jy dalk met die beste voornemens het jy gesê vandag is dit ek in my fiets of ek in die treadmill of gaan om die blok draf en dan gaan ek die blok weer onder die bed sit, maar jy het nie daarby uitgekom nie. So jy kan jouself ook dan so bietjie trutel. En die eerste een wat ek vanoggend vir jou het, is jy moet 'n mini feestdag vir jouself hê. Nou dit klink baie dom, maar dit is eintlik baie goed vir jou, want onthou ons is almal deel van die, ons sê die Engelse, ons is in die rat race. So ons gee nie gewoonlik aandag aan onsself nie. Almal kry 'n stukkie van jou. Jy sit in die oggend jou kinders se ontbyt, hulle kospakkies in. Manlief kry syne of vroulief kry haar afhangende as jy die man in die huis is wat die kos inpak, want dit gebeur ook dat ek nou net die man so vlak.
2: Ja, ons kan nie dinge doen.
1: Ja. So jy
2: ek doen hom nou nie, maar ons kan nie dinge doen.
1: So jy gee nie noodwendig vir jouself 'n bietjie aftyd nie. So kies 'n dag waar jy net jou liggaam behandel soos 'n baie belangrike persoon, 'n VIP. Sit jou voete op 'n kussing, drink iets baie fancy, soos ek weet nie, 'n mocktail, want dit moet nou gesond bly, en dink hardop, welkom by my eie fees, vir myself, en vir my spiere. En dan, jy weet, dan troetel jy jouself so bietjie, dit kan of 'n dag wees, of enige ander dag in die week, wat jy net voel, ek is nou moeg van Superman, of Superwoman wees, ek gaan so bietjie na myself kyk. Dan maak 'n groot mens speeltyd afspraak met jouself.
2: Okay.
1: Sit 7 minute op sy om iets kinderagtig te doen. Dit klink soos ek doen dit gereeld.
2: Okay.
1: Spring op die bed, hou 'n kussing of bou 'n kussing fort met jou kinders of hou 'n kussing pillow fight, doen 'n paar papierhoedens, ek weet nie, enige iets lekker laf wat jou net weer in aanraking kom met jou innerlike kind. En dit help glo om die bloeddruk lekker te reguleer en jou net weer jonk te laat voel. Ek hou van die kussing geveg, maar ek het altyd sleg tweede gekom en ek tel nog die kussing op en slaan iemand my al. So, dit is die regie. Onnodige victory dance. Klink vir my soos 'n TikTok dance. Almal kan mos dit, as ons altyd een van 'n TikTok dance. Mm. So as iemand jou by die werk frustreer of jou baas het vir jou gesê hy gaan jou nie die verhoging gee nie, dan doen jy 'n onnodige victory dance, want dan gaan al jou kollegas wil weet hoekom is jy so gelukkig en hulle gaan dink jy het dalk daai verhoging gekry. Jy gebruik 'n paar ekstra kalorieë en vergeet dat jou baas sommer net in 'n slegte bui was daai oggend in die lewe gaan aan. So doen 'n onnodige victory dance. En dan laaste maar nie die minste nie. Dit gaan nie vir my werk of mense gaan argumenteer dat ek dit seker waar wel doen. Dit is die hou 'n staar in die lig op vir 'n rukkie kompetisie met jouself. So jy vat net 'n breek in die middel van jou dag en sit bietjie by en staar net vir so 30 sekondes in die lig op. En as iemand vir jou iets wil vra, dan sê jy nee, wag, ek is besig met my eie meditasie. Jy kan vir die volgende 30 sekondes nie met my praat nie. Ek is net besig om in raad te kom met my eie innerlijke ek.
2: Oh, lieflik.
1: So daar het jy dit, soke lekker love wenke. Kyk, dit gaan alles oor jouself vir hierdie week. So jy maak tyd vir jou en dit maak jy saak met die wêreld, dink jy. Jy doen jou eie ding en wie weet, dalk help het jou sommer net om beter, so jy kan sommer môre oggend begin met daai onnodige victory dance. Ek dink, as ek jy is, stuur vir ons 'n video vir volgende week het ek kan sien hoe lyk jy onnodig.
2: Kom hier dan, mense.
1: En daar is hy.
2: Vlieg die kussings. Jy vlieg die kussings nou.
1: Daar is hy. So dis jou leef langer, lach harder, silly wenke vir vanoggend. Ek hoop dit help so bietjie. As jy lus vir oefen nie daar is nie. En dat ek jou so bietjie in die regte rigting kry vir die fiks bly hierdie week.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: The verskeidenheid. Net vir jou.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
1: Bok Radio. Bok TV.

0: wonderkie. Is dit dan die slime raad?
1: Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van al premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

nie verseker nie, want ek's verseker nie vir ewig nie. As ek verkeerd is, kan jy my regstel.

0: musiek vandaan en ja, is hier op jou beter alternatief.
1: Op en wakker.
0: Op en wakker met Johannesburg. Ek wil net weet hoeveel van julle het hop, skip en jump op die een.
1: Wat is dit?
0: Dat is al wat ek wil weet. Hoeveel van jy...
1: Oh, was dit te dans? Is dit die...
0: Soos jy vir iets behoort te doen. Ek is net nie seker wat nie, want jy weet, as ek by dans kom en val ek moest heel te mal.
1: Maar dit, as nou wat jy dit noem, die klank wil vir my voorkom, dat daar bietjie geskop
0: met jou jippe kan doen,
1: ja,
0: of jou voete, of
1: baie,
0: iets.
1: Ja.
0: Maar ja, dit was jou sonneskatkestreffer, ek kan vir jou sê, volgende week het ek een lekker tranentrekker vir jou, so, ja.
1: Oh.
0: Maar bly gerus by ons, want ek hou van, en jy is natuurlijk welkom.
1: Maar dit is goed om van baie te kan kies, dit is iets wat vir jou op en wakker genou, iets yes. Wat so bykie in die hartsnare trek,
0: ja,
1: so dit is goed.
0: En jy
1: goed.
0: Weet natuurlijk my gewone uitnodiging, as jy in een liedje dink, wat jy nou weet, oor Ponse Platkop beweeg het, dan kan jy dit vir my e-post by Bonita, by Bok Radio op en sê op en sê, dan wie weet, ek speel ek om vir jou, ja.
2: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
3: Nee bro, veenbel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
2: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en veenbel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: 98.9 FM Bok Radio.

0: rokradio.co.za net vir jou.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek en Byt saam met Colvin en Bonita. Altyd heerlik om saam met jou te kuier. Dit is nou 7:15. Wat 'n manier om hierdie oggend te begin. Ons het nou net geluister na Jay met My Hart Wil Jou Nie Los en voor daai Deja Vu met Medikasie. Ondagoggend.
2: Ja.
1: Ondagoggend.
2: En nou medikasie kan holisties ook wees.
1: Dit kan, maar met al my gatjies wat hier in die sank is, is dit definitief 'n sekere tipe medikasie wat ek kan kry. Maar dis 'n heeltemal ander gesprek.
2: Ja.
1: Goeiemôre aan elkeen van julle. Ek het 'n boodskapie van Sanet gekry. Dis eintlik 'n gesprek wat ek en sy gister gehad het. San en ek en jy het al gepraat oor Sanet, want Sanet is een van haar, van ons luisteraars wie altyd inskakel. Sy het vir my gesê sy pas skape op vir 2 aande in 'n maand.
2: Cool.
1: Jy nou, sering wat ek aan dink is, wanneer ek aan skape dink, is die moontlikheid van 'n goeie ete. Ek terg.
2: Don't ek come klaar. For me,
1: ek terg.
2: Sanet, ek sal hom vasthou en jy kan hom skaap.
1: Sanet, hier vir ons op boodskap sê, môre Corbin en Bonbon, ek kom nou van die nachtskof af, so ek gaan nou slaapies. Ek hoop jy slaap nog nie, want sy het my so omtrent 3:30 terug hierdie boodskap gestuur, en ek hoop jy weet ons ding kan jou, en ons het jou in die atelier saam met ons.
2: Ja, nee, nachtskof is 'n ander story hoor. Ek het nog iets self gedoen nie, maar ek het wat al altyd my hoed af vir al, vir enige iemand wat nachtskof moet werk.
1: Ek het dit al een keer gedoen, maar dit was vir 'n nachttype van skiet wat ons gehad het.
2: Okay.
1: So vir hierdie produksie het ons geskiet van 9:00 die aand tot, ek dink dit was 7:00 of 6:00 die oggend. Never again. Never.
2: En ek dink nie jou slaappatroon pas weer lekker
1: kan nie, aan, nie? Nee. Van 10 minste 2 dae om weer terug te kom.
2: Dankie.
1: Nie dankie. Ons het 'n boodskap gekry van Gert wat vir ons 'n bietjie van 'n
2: verkeersnuus
1: gestuur het. Dankie Ban. So bly maar versigtig op die paai. Hier kom hy nou.
3: Môre Bok Radio, net so vinnige verkeersverslag en een uitgaande. As jy uit die stad het kom, het hulle die pad gesluit by Lower Kerkstraat se brug. Het 'n abnormale vrag die brug getref. Hulle is besig om dit nou op te ruim en skoon te maak. Die hele pad is gesluit. So die mens moet maar 'n ander roete gebruik.
2: Dis wat ek nou 'n goeie verkeersverslag noem.
1: Yes.
2: Want duidelik. Jy sê vir ons alles wat gebeur het,
1: letterlijk.
2: Die mooiste Afrikaans.
1: Ja, duidelik, reguit by die punt, gee al die belangrike inligting.
2: So jy het definitief al vanoggend vroeg aan die gang.
1: Ja.
2: Baie dankie dat jy ons laat weet het. En ja, as jy in die omgewing is, ek neem aan hulle is daarom nou seker al besig om die pad weer oop te kry, maar as jy in die omgewing is, bestuur asseblief versigtig, nê?
1: 100%. Ja nie, dit is 18 minute na 7. Bly ingeskakel, want daar's nog tonne musiek, want wag hier na het ons van Anrieg met Ek Onthou en dan Lorika Raal met 4 seisoene kind. Bly ingeskakel by die Naweek Ontbyt.

0: Corbin en Bonita.
1: Okay. Okay. Definitief nie Afrikaanse klassieke nie. Ons het nou al reeds hier voorbij gegaan.
2: Ja, nee, dis reg. Ons is by die Sondag groot gesprek. Goeiemorgen. Ons is so net by 7:30 voorbij, kan jy dit glo? Dis 'n prachtige dag in die Kaap. Ek kyk deur die venster.
1: Is.
2: Ja, ek kyk deur die venster.
1: Ek moet eintlik die aircon aansit, want
2: ja,
1: dit word warm.
2: Ja, is besig om te kook.
1: Ek gaan hom gauw gryp.
2: Ek dink, ek mag dalk vanoggend se Sondag groot gesprek, mag dalk besig wees om te kook type van onderwerp wees, want vanoggend het ek vir jou vraag, wat jy baie versigtig moet antwoord, net in geval jou bure jou ken, en weet waar jy bly.
1: Ek bang wees.
2: Ja, nee, jy hoef nie, maar, okay. Want jy, as jy nie probleem het nie, ek het so lekker gelag toe ek hier aan gedink het, want ek het op school het ek die boek gelees van C.J. Langenhoven, wat sê sonde met die bure. So vir oggend se vraag wat ek vir jou het in die Sondag groot gesprek, wat jy weet ons altyd doen met so tikkie humor, dis eintlik nie so erg nie, wil ek vir jou vraag, het jy sonde met die bure. En indien wel, hoe hanteer jy dit? Want ons het in die week 'n bietjie gesels, ek en 'n paar kollegas en een van hulle sê toe maar hulle het nuwe bure en hierdie bure het 'n baie oulike hondjie of twee of drie. En hulle is vreeslik, hulle is oulik en hulle hou daarvan om hulle oulikheid te wys net in die tyd wat jy wil gaan slaap. So dan voel hulle nou hulle moet bietjie plaf en soek vir die maan en al daai dinge en sy sê toe maar sy wil nou nie daai buurvrou wees wat nou die arme mense is nog net 'n week in die buurt. Ja. Maar sy voel as sy nou bekwaam moet wees in die werksopset sal sy nou miskien maar nou maar moet oor die heining klim of aan die deur gaan klop en sê hoor hier
1: is so 'n bietjie baie oor die heining. Waar is jy?
2: Net 'n bietjie gaan klop en sê, so sê sy gaan nou maar 'n pastei of twee saamvat net om die by nou nie te versier en dan wil sy maar net sê hoor kan julle net dalk bietjie.
1: So die hek werk nou nie meer die heining.
2: Ja, as sy voel so, sy wil nou nie eers meer by die voordeur gaan klop en sy sê as sy wakker gehou word hier daar is honde word hulle nie wakker nie. Dit is al vraag aan my. So my vraag aan jou vanoggend is, het jy al ooit sonde met jou bure gehad en hoe het jy dit opgelos? Want onthou, dit gaan nou nie net oor die saak van, dat jy nou net gauw vir die buurman of buurvrou wil net gaan sê dat iets pla my nie. Dit is 'n langstaanende verhouding. Jy weet nie hoe lank jy langs mekaar gaan bly nie. So hoe doen een mens dit? Of leef jy nou maar net in, hoe sê die Engelse, you suffer in silence, want jy wil nie, jy wil nog nie mense affronteer nie.
1: Kyk, ons het bure gehad voor hierdie nuwe bure. Ons huidige bure, lieflike mense, dit kan ek nou deur en deur sê.
2: Ja.
1: Ons vorige bure, daar was nie 'n verhouding nie.
2: Okay.
1: So dit was aan die ander kant, maar dit het my ook geplan, want ek is 'n mens.
2: Ja,
1: so as ek jou sien, dan wil ek jou kan groet en vraag, hoe gaan het met die kinders en dis meer? Of hoe lyk jy week? Net so vinnige geselsie en dan dip ek nou weer in die huis.
2: Ja, ja.
1: Maar ons vorige bure was nie. So dit was van so aard dat, sê ek is in my jaar, ons mure is hier te hoogie, so ek sal weet of jy in jou jaar is en self dan jou kant. Maar as ek nou uitstap by ons agterdeur en ek gaan nou so om die perseel en ek sien jou nou, ek sien hom in die yard staan en sodra hy vir my sien, is dit kop in die foon. Nie een hoesie nie, nie een poep of skinnerie, niks. So, dit het my...
2: Dit is genoeg om een mens een kompleks te gee.
1: Kijk, en dit... Maar dit het so klein bietjie, en dit was so erg, nee, die dag toe hulle trek. Nou, ek het geweet, hulle is op pad uit. En toe hulle trek, of voor hulle trek, het hulle naar die huis probeer verkoop, en ek sê toe, ek het een agent, want ek vir jou wil voorstel, en hy sê nie, is fijn, ek sal het uitsorteer. Maar die dag toe hulle trek, ek het eens geweet, hulle is weg nie. Toe die nieuwe bieren intrek,
2: dis hoe jy geweet,
1: toe dog ek, hulle is daar my plek skoon te maak. En toe sê ek, jylle maak nou al die plek nou vir 3 dagen skoon, hoe lang maak jylle skoon?
2: Dis hele deel, ons het instrek.
1: Ons is die nieuwe bure, hello. Ja. So, dit was so klein bietjie van grief vir my, maar ek het nog nooit eintlik sonde gehad met, hulle is die naaste aan so gekrapperigheid is wat ek gehad het met bure oor jare.
2: Okay, so as jy sonde met jou bure gehad het, laat my weet op 074, of laat ons weet op 074-2099. Ek onthou ek nog in Johannesburg gebleid het ek een paartjie gehad wat constant aan die beklei was. En ek bedoel nou nie beklui soos in fysies nie. Ek wil bekluis soos 'n gil op mekaar, letterlik. Ek sou net lekker op my rusbank gaan lê, dan hoor ek het. 5:00 in die middag. Totdat ek later van tyd moes ek my weet ek net vir my besem gevat en tik ek so teen die muur. Dan gaan beklei hulle net in 'n ander kamer.
1: Ek sal gaan klop aan die deur en dan sal ek sarkasties sê, kan ek maar binne sit en my popcorn saambring, want ek is nou al deel van die gesprek. Ek weet waar dit begin het, waar hy is, ek wil weet waar hy gaan eindig.
2: O, genade, so as jy so net en vir al die gedeelte van hoe hanteer jy dit, as jy meer as welkom om saam te gesels, alles baie lekker lig.
1: Ja, daai wenke, stuur jou wenke
2: deur. Ja, 074-2009-89.
0: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Wes-Kaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.

0: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Jy is op naweek om buiten met Corbin en Benita. En ons gestel so bietjie oor, het jy sonde met die bure?
2: Mm.
1: En hoe hanteer jy dit? En ek wil net sê, voordat allemaal vir my... met my ras, ek het maar net die voorbeeld gebruik oor die honde, ek is baie lief vir honde, so, en ek het al gesien hoe mense baie mean of erg kan wees op groepe oor arme mense se honde, nou voel ek so jammer vir al twee partye, want
2: so kyk, ja. Bonnie se voorbeeld was net oor die honde, die gesprek is nie noodwendig
1: nee,
2: oor
1: jy,
2: honde
1: jy kan
2: nie, dis enige voorbeeld maar, van enige honde met jou bure.
1: Ja, maar een mens moet ook nou erken dat in die meeste gevalle jy dit altyd iets te doen met iemand, want ek dink my bure sal klaar oor my voels, omdat hulle vroeg dag al begin more sê vir die wereld en gil en ek het in Senegal, so sy het een vreselike stem aan haar, so ek kan verstaan dat dit nogal vir mense wat nie diere liefbehebbers is nie bietjie van een probleem kan
2: ek wil ook nou die devil's advocate gespeel het om te sê, aan die ander kant het bure met my sonde gehad en as ek nou dan moet denk, dat jonger was, op een saterdag veral,
1: het jy gerev?
2: Nee,
1: oe
2: Nee, ek was nog nooit so mannetjie nie. Maar jy kan voor en ter achter en toe kan gaan. I'm sorted, brother.
1: Oké, okay, wat het jy
2: gedaan? Ek, miskien moet ek nog nie op die lucht sê nie.
1: okay.
2: Ek het op die tyd gedink, ek gaan een sanger wees.
1: Ah, so jy het gesing.
2: En ek het geen pyn gehad om die hoogste en die haarste te sing, my ballads te blaas nie. En van tyd tot tyd was sy so klop aan die deur om te sê, kyk, is miskien nou nie, is vroeg saterdagochtend, ek weet jy maak skoen, maar dis my geleentheid om te oefen, en het is wat het is. So ek weet, daar was al bure wat met my sonde gehad het, hier die ander kant om my, en ek het hulle ignoreer.
1: Kom ons hoor wat sê ons luisteraars.
2: Dat is baie wat hulle te sê, baie interessante kommentaar wat deurgekom het, hierdie een verhaal, is een paar, maar hierdie een verhaal.
3: Môre julle twee, heerlike sondag vir julle. Ja, sonde by die bure, as die honde blaf op verkeerde tye, sou ek sê, vind uit wat die honde se naam is, skryf hulle een mooie brief en gooi dit anoniem in die posbus. En sê vir die honde dat jy baie lief is vir hulle, maar dit is ongelukkig nou nie reg van hulle om vir julle wakker te hou nie, en deel tyd te blaf nie, maar ons weet julle is niet in die buurt, en het is een bykie vreemd, so ons hoop julle gaan een of ander tyd ophou met hierdie blafferij. Dit werk, Anina van Stellenbosch. Lekker dag.
2: Dit klink soos iemand wat ondervinding het.
1: Ja, absoluut.
2: My enigste probleem met daardie stemnote is dat het anoniem gedoen moet word.
1: Ja, nee, kyk, onthou, as ek jou honde kan hoor, dan kan die mense oor kan die straat, so dit kan of ek of hulle wees. So ek hou van anoniem.
2: Nee, ek, jy moet weet, dit kom van my af. So as dat enige opvolg is wat jy wil, jy moet weet waar jy moet kom klop. Niemand anders gaan vir jou kan sê, soos ek het vir jou kan sê, so. My naam moet dan onder wees. Nou hierdie ene, wat ek nou gaan speel, dit was net so snaaks, want dis nou van die mense wat die probleem sien.
1: Het
2: gryp hom by die keel en los hom op.
1: As hy.
2: Dis die ding. So ons luister gou, so lag saam met my, lag net so hard soos wat ek en Bonnie gelag het.
4: Môre Corbin en Benita. Ja, my oom het net so gesukkel met 'n buurman, wie se honde aan mekaar geblaf het en het gelyk asof die buurman nooit wakker word nie, maar die honde het dwars deur die nag geblaf. Maar dit was nou in die jare nou nog van die dial-telefoon voordat ons selfone en caller ID gehad het. So whenever die honde begin blaf, dan sal my oom of een van my twee neefs, dan bel hulle die buurman en dan blaf hulle oor die foon sodra die ou opgetel het. En dis hoe hulle die boodskap oorgedra het sonder dat die ou geweet het wie hulle is Hulle bel hom wakker en dan blaf hulle, net sy honde blaf, tot die ou sy honde uitsorteer en die boodskap gekry het.
2: Sien nou, dit klink soos is iets wat ek sal doen.
1: En jy kan net jou nommer wegsteek, nee, jy weet dit.
2: Nee, man, dit was voor die tijd.
1: Ja, ek weet, maar sou jy dit nou wou doen? Oeh, nou is ek bezig om lelik te stir. Maar jy kan dit doen, steek net jou nommer weg.
2: Jy moet weet wie ek is. Jy moet weet waar dit vanaf kom. Ek het geen pyn om so'n gesprek met jou te hê.
1: Jy moet weet, is ek wat klaar.
2: Ek is die een wat jou probleem vir jou kan oplos. En as ek net vir jou sê waar die oplossing lê, hoe gaan jy weet? Is onregverdig van my.
1: My grootste probleem, Corbin, is die van die bure wat my sonde gegee het, is die wat voel dat 'n partytjie nooit moet ophou nie. Hoor jy, ek het nie 'n probleem as jy 'n partytjie hou nie. Regtig nie, jy kan jou musiek blaas. Ek regtig, dit is vir my lekker. Ek weet as beweging in jou lewe, dit gaan lekker en as ek dalk daar verby stap en nooi jy my vir 'n choppie en al. Maar hier by 3 uur, 4 uur op 'n sonoggend,
2: dan sperke.
1: Dan moet jy mis dan besef dat baie van ons wil baie graag. Ek het op 'n stadium op 'n plek gebly waar daai partytjie maklik 5 uur, 6 uur in die oggend wanneer ek moet wakker word om te gaan werk. Dan is mense nog kliphard besig om, of hulle pomp die musiek so hard, maar hulle slaap eintlik. Maar die musiek kan ook nie afgeskakel word.
2: So my huidige buurman, hy is so oulik geweest, hy het sy 40ste vroeër in die jaar gevier. En hy sê al vir my die maandag, kyk, oor die naweek gaan ek iets hier by hy sê, die musiek gaan effens klein 'n bietjie harder wees, hy mag ander stemme wees in my jaar, dat jy my onbekend is. En by 11 o'clock was hulle klaar. Ek het gedink dit gaan tot 2 o'clock en hy berei my nou voor
1: vir
2: 2 o'clock.
1: Ja.
2: Nee, so ek geniet sulke bure en ek is jammer vir almal van julle wat die nice bure het nie, maar myne is alles oulik.
1: Ja, myne is nogal ookie te bad nie. Hulle ek dink my een buurman dink net ek is baie in beskof. Want hy het nou op veel
2: Nee, maar ons ken jou. So.
1: Hy het nou al vele kere vir my gewaai en
2: Asse. Ou.
1: Sek is jammer.
2: Ek wil nog sê dit is 'n dad joke, maar dit is nie. Maar Jannie, ons sal aan die gegons bly tot na ons hier weg moet wees. Jy moet ingeskakel bly want om 8:00 het ons 'n kykie na die weer en wat gebeur het in die wêreld van sport. Baie dankie vir jou stemnotas, jou boodskapies. Ons kan ongelukkig nou nie by almal van hulle uitkom nie, maar ons waardeer elke boodskapie. Ek en man sal definitief daarop reageer. Baie dankie, bly ingeskakel want hier by die naweek ontbyt is waar die dinge gebeur.
5: 98.9 FM Bok Radio.

0: Jy's op jou beter alternatief.
1: Ah, ek het jou gesê.
0: Sien,
1: ons probeer iets.
0: Daar die technologie ons nou weer gevang.
1: Ah.
0: Vroeger het ons gewen.
1: So vroeg in die ochtend.
0: Ja, maar nou het hy gewen. Mm. En jy kerst saam met Corbin en Benita, ons hou jou geselskap tot 9 uur. Ons is in ons laaste uurtjie saam. En die son kyk ook saam.
1: Hy het
0: nou so hier by die venster ingeloer. En,
1: en gelukkig is hy mee so warm met die aircon is aan.
0: Yay!
1: Ah.
0: Ja. As jy ek maar nie oor my ouderdom praat, maar ek is baie lief vir 'n lugverkoeler. Is al wat ek gaan sê. Maar
1: terwyl ons
0: op die onderwerp van die son, die lugverkoeling en 'n pragtige Sondag is, hier is die man met die plan, hoof van die span, Corbin Farrow, met die weer.
1: Daai intro, yes, like, ek voel so, ek voel soos
0: a celebrity.
1: Kaapstad jou weer vooruitsigte lyk soos volg. Dit is 14 tot 23 grade en dan Clan William 13 tot 29, George 16 tot 19, Hermanus 14 tot 21, Oudtshoorn 15 tot 28, Parel nie te ver agter nie met 12 tot 27, Stellenbosch 13 tot 25, Swellendam 14 tot 29 en dan ook Woester met 13 tot 27 en as jy nou vir my goed genoeg ken, is 'n bikini weerdag iets wat ek altyd op soek na is, maar ja nie, jy besluit vir jouself of daai boutjies op skou gaan wees vandag, dis vir jou om te besluit. In die wêreld van sport, De wat een naweek vol sokkerdrama, Mamelodi Sundowns is die nuwe MTN uitkampioene nadat Orlando Pirates, nadat hulle Orlando Pirates met 2-0 geklop het, Bafana het ook geskitter met 'n belangrike 1-0 oorwinning oor Egypte. En in Engeland het Chelsea Bournemouth 5-1 verneder terwyl Arsenal Leeds United met 2-1 geklop het. Dis nou al die aksie in die wêreld van sokker. Op die tennisbane, ek gaan vooraf gaan ek om vergifnis vra vir hierdie name wat ek definitief gaan butcher, maar op die tennisbaan kook die aksie by die Shanghai Meesters, die Tsjeeg Jiří Lahecha het in 'n 5-stel riller vir Nuno Borges met 6-3, 3-6, 6-3, 3-6 en weer 6-3 geklop. In nog 'n spannende kragmeting het Valentin Vacherot vir Sebastian Baez met 6-4, 7-6 geklop en intussen maak die wêreld se topsterre gereed vir nog groot gevegte. In die wêreld van rugby sien ons dat die All Blacks met Australië 'n indrukwekkende 5-0, 50-19 afgeransel het in Auckland en sodoende die Bledisloe beker vir die 24ste agtereenvolgende jaar behou. Intussen het die Springbok vroue Spanje met 20-0 geklop en die groot vraag bly, kan die bokke binnekort weer hulle staal wys? In die URC sien ons die bulle het die leeu's ore aangesit met 57-15 en dan ook wen die stormers die sharks met 39-22 en dan sien ons ook Olse en Manstedt gelyk opgespeel gister by die Avidia stadion. En dit was die wêreld van sport, 'n besige tyd vir ons, maar ek sê altyd, wanneer die sportbaan so besig is, dan is dit 'n guldige geleentheid om 'n vleisie oor die kole te sit en familietyd te geniet om die vier.
0: Ja. Ja, dan vind jy uit wie is besig om wie te ondersteun, jy maak nuwe vriende
1: of
0: nuwe
1: vyande.
0: Ja.
1: Of vyande, dit kan enige manier gaan. Hierdie sonoggend begin behoorlik met al jou boodskapies en al jou stemnotas om 15 oor 8 gaan ons gesprekkie verder vat oor die nagskop en die skape. Ons het stemnotas gekry en boodskapies wat jy definitief nie wil misloop nie. Jy's by die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. Ons is nog hier vir die volgende 55 minute voordat ons oorgee aan die ewe Jacques de Villiers. So bly ingeskakel want die volgende paar minute wil jy definitief nie misloop nie.

0: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt. As jy nou net ingeskakel het, het jy ingeskakel in die malligheid wat gebeur wanneer ons af van die lig af is. Die gelaggery en die gesprekkies en een van ons gesprekkies wat ons vanoggend gevoer het, het te doen met nagskof en skape. Een van ons luisteraars het 'n boodskap hier deurgestuur om te sê dat sy vir die volgende maand een skaap oppas. En met dit het dan baie ander gesprekke uitgekom en boodskapies van deurgestuur is en het was my ongelooflik snaaks om na te luister en for the life of me kry ek nou nie hierdie stemnota nie, want ek het hom gekry. Hy het my lekker laat lag. So, Sanet, een van ons luisteraars het gesê, sy pas skape op en sy kom nou van die nagskof af. En ons het so klein bietjie gepraat oor die feit dat die nagskof definitief iets is wat baie aan gewoond is. So hier is een van die stemnotas wat deurgekom het van Nola, wie ook nagskof. Ek wil sê sy geniet dit, want sy doen al
1: baie lang. Ja, sy sê so, ja.
0: Sy sê so, kom ons luister nou wat Nola vir ons gesê het.
2: Hi, môre mense daar. Ek staan eintlik nou hier buite die studios. Dis nou, ek kom vandag diens af. Ek dink ek werk nou al 14 jaar nagskof. En weet jy, jy raak gewoond aan, ja, dit vat vir jou, jy's net weer terug na normaal toe. Dan is jy weer op diens. Maar jy raak gewoond aan in die nag. Ek werk in hospitaal, so ek sien net my pasiënte. Nou management, dokters, niks is baie lekker eintlik.
0: So sy geniet definitief die stilte.
1: As die kat weg is.
0: En dan was daar nog een stemnote, Johannes Brand, hy uit my laat lag. En ek hou mos van daai ding. Lag en kos, of lag en hoender, dan is ons in dieselfde WhatsApp groepie. Ons luister genoeg wat Johannes te sê.
3: Goeiemôre. Aan die aand, jy moet die skapies. Jylle moet een baie goeie en een rustige sondag hee. Groetnis van huis tot huis.
0: Dis Johannes. Ja, nie Sanet, so as jy nou wil gewonder het, of dan mense is wie dink, of luisteraars is wie dink jou werkie is interessant, daar het jy dit nou. Goeiemôre. Sê iets, jy wil iets sê, kan het vol in my binnenste.
1: Ja, hy het met my gespot vroeger, toe ek vir hom vertel het oor my skapie incident. Baie lang terug, toe ek nog self in Nuno was, het ek het tannie gehad wat sulke skapies op haar werf gehad het, en ek weet enige iets met vier pote, hy is mis so 'n bietjie hoër as 'n hond. So in my kop is hy, as hy kan jou gaan vryf, dan gaan jy mis nou my. Hy wil niks weet van my nie. Ek vryf hom, ek liefie hom, hy gaan my as hy ver is van my, maar by my, niks van dit nie. Nou as ek het kom en sê dat ek het nou skapie trauma, want...
0: Ja nie, ek wil eintlik gesê, as die enige therapist is wat op die lyn is, want voel, hulle kan so uur of twee afstaan om die gevoel en saam met Bonnie
1: met my
0: te werk.
1: Met kindertrauma kan deel oor
0: om
1: die skapie
0: verwerk,
1: wat nie voor my nie.
0: Om dit te verwerk, om uit te kry, my hart skoon te kry, voel vry om deel te hê aan die gesprek.
1: Jy is op Naweek Ontbyt, saam met Corbin en Bonita, ons het 8:30 vir jou een kykie na wat jy in vandagse uitgawe van rapport kan lees.
4: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonal, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Terme en voorwaardes geld.
4: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars hierdie jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
6: Westcare Doctors and Dentist Group se specialist huisarts Dr. Jock West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese estetiese konsultasies insluit Botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021 3 00951.

0: water of krag jy vandag gebruik het. Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio, Bok TV.

0: Ja, die enigste frequentie wat saak maak, nee? 98.9 FM en jy het ons gekies om saam met jou te keer. Ons is nog hier vir die volgende half uur en dan kan jy uitvind wat het jy gemis in Afskop en al die ander programme tussen 9 uur en 10 uur. Dis nou net nadat Colbin vir die nuus oorsig gelees het en dan tussen 10 uur en 2 uur keer jy saam met Jaco wat al jou goue oues vir jou gaan deel. Maar hierdie tyd van die Sondag is die tyd vir ons om te kyk wat jy in jou aanlyn uitgawe van rapport kan lees. As jy hom nog nie onder oog gehad het nie, dan kan jy vinnig naby aan jou radio skuif.
1: Kyk Sondag in rapport na 'n nuwe dokkie waarin die advokaat wat vir 'n tweede vrou geadverteer het, onder meer verduidelik hoe die slaapkamer sake in 'n poligame huwelik sou kon werk. Sy huidige vrou vertel ook hoe sy van sy planne te hore gekom het. 'n Indiër man wat 'n paar jaar gelede in 'n woedende rassetirade gewaarsku het dat wit mense geslag sal word, bly nou in Amerika nadat hy wonderbaarlik as vlugteling daar aanvaar is. En die spanning laai op in die regering van nasionale eenheid oor die Amerikaners se 5 eise aan Suid-Afrika. Gevaarlike misdadigers wat die FSA vroeër na 'n hoë veiligheidstronk in Eswatini gedeporteer het, loop glo nou vry in die buurland rond. En ons berig oor die bloedige protes teen immigrante in Durban. In sport, Bongi Mbonambi is in 'n verbete stryd gewikkel om te keer dat die haaie sy kontrak opskeur weens beweerde wangedrag. En Malcolm Marx is nou ook op die radar van nog 'n Suid-Afrikaanse span. Dit alles en nog baie meer Sondag in rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
0: Baie dankie Inge, soos altyd klink het my, daar gaan iets vir almal wees in vandag se uitgang.
2: Ja, klink so.
0: So?
2: So 'n bietjie woes.
0: Polygamiese huwelik.
2: Ja nie, dan was dit en dan was daar, daar was nog een wat my oor so gevang het en ek het so geskrik, daar was iets met 'n geslagterheid te doen.
0: Ach.
2: En dan is daar die wangedrag in sport, die, die alleged, want wat is
0: ja,
2: daar?
0: Ja, ja,
2: ja. Wat is die Afrikaanse?
0: Beweerde.
2: Die beweerde wangedrag. Dat is baie goed. Maar Malcolm Marx, ek het dit verwag, hy is 'n fantastiese speler, ek het hom vir die eerste keer eintlik van hom kennis
0: geneem,
2: somtrent 'n jaar terug, hy doen die dinge,
0: hy doen die dinge,
2: hy doen die dinge.
0: Ja, jy is baie slim, ek onthou toe ek op pastie was, het my lektore dit altyd in ons koppe ingeslaan, dat as jy nie seker is wat gesê was nie, dan sê jy beweerde. Ja, maar dan sê jy ook, jy gaan ook nou nie vir my artikel skryf en die hele tyd sê
2: beweer.
0: So ja, jy kan vandag se aanlyn uitgawe van rapport natuurlik te lees kry op netwerk24.com.
3: Ja, ek het 'n toeterskoeter en ek sleep al met 'n V6 Raptor.

0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmo konsert in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Hierdie dag gaan, of hierdie naweek gaan 'n ongelooflike naweek wees met kunstenaars soos Nydien, Rieke Snel, Roan Boucher en vele meer. Daar sal kosstalletjies wees, drankstalletjies en geleentheid vir die familie om kwaliteit tyd saam te spandeer. So gryp jou Stetson hoed, kry jou kaartjies en geniet 'n ongelooflike dag by die Kiepmoor konsert. Dis Kiepmoor Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena. Grand West, on Senior Dar.
1: The South African 4x4 and Outdoor Show Weskaap is weer terug. Sandringham, Stellenbosch van 23 tot 25 Oktober. Alles voor buitenlewe, kampering en 4x4. Reis saam met meneer 4x4, André de Villiers en kom ervaar 'n 4x4 extreme uitdaging. Kunstmark, kroeg en biertuin. Simons Vlei wyntuin. Kindervermaak, helikopterritte. En kom geniet ons Jimmy Sauce's kunstenaars wat gaan optree. Dagbesoekerskaartjies aanlyn by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.

0: Clark met 'n goeie man en wat 'n stem het hy, dit is 10 minute voor 9 vanoggend en ongelukkig het die tyd gekom vir myself en Panita om te gaan, soos dit elke week maar moet wees.
1: Ja, alles wat lekker is hou op.
0: Ja, ja, dit kom tot 'n einde, ongelukkig.
1: Ja,
0: ongelukkig.
1: As jy nou vir 3 ure in 'n vergadering moet sit, denk jy die tyd vlieg? O nee, dit kruip verby.
0: Maar laat jy nou vir iets... Kos is, as van kos is, dan mag het vlieg. Mag het vlieg.
1: Nee, in my wereld is daar nie meer kos by vergaderings nie. Ja, jy kos bring.
0: Ja, nie, maar baie dankie dat jy ingeskakel het vir die laaste 3 ure. Is altyd baie, en Bonnie het gesê toe sy toe ons net begint uitsaai vanoggend, sy was opgewonder om hier te kom, en dit is hoe ons voel elke naweek wanneer ons weet die tyd kom om saam met jou te kuier. So baie dankie dat jy ons kies die naweek om byt om jou dag mee te begin.
1: Ja?
0: Jou boodskap, jou stemnotas, dit is altyd waardeer.
1: Absoluut, en jy moet 'n heerlike week hê. Mooi kyk na jouself, onthou ons is halfpad deur Oktober. So,
0: ja.
1: So, ja, maak seker jy laat niemand hierdie week jou geluk steel nie, en laat die son heel week oor jou skyn.
0: En bye-bye julle.
2: Waarheen gaan jy vir omvattende sorg vir jou gesin? Westcare Doctors and Dentists Group, Dr. Jock West en die geassosieerde Westcare praktyke bied akute en kroniese sorg, voorkomende ondersoeke, vra ook oor mediese estetika, insluitend botox en fillers. Maak jou afspraak of vra oor telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Skakel 021-300-9551 of besoek www.drjwest.co.
3: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. Get delicious boneless beef stew at an incredible $79.99 per kilo. And enjoy the best quality beef dravorce at only $249.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
4: Die Bitter Alternative.

0: luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
1: Dis nou 9:00. Goeiemôre, ek is Corbin en in jou naamwit nuus oorsig. Twee beskuldiges in die moord op 'n vrou op 'n plaas in Noordwes bly in aanhouding tot hulle volgende hofverskyning. Die 55-jarige Hannetjie van Sail is aangeval by hul plaashek op die Doornpadpad by Ottosdal. Forum for South Africa vra dat 'n nasionale referendum gehou word oor immigrasie, grensbestuur, asielprosesse en die land se grondwetlike raamwerk. En die polisie se misdaad intelligensie eenheid en die valke het nog 'n vermeende dwelmlaboratorium van miljoene rande ontdek op 'n plaas in Krugersdorp, Gauteng. Ook in die nuus

0: Die padvragvereniging sê die jongste brandstofprysstygings gaan verdere druk op vervoerkoste en voorsieningskettinge plaas wat 'n uitwerking op produkpryse sal hê. Jammer. Kaapstad het Suid-Afrika se eerste hybride kragstasie wat deur 'n metro gebou is in Atlantis bekendgestel. En die Wes-Kaapse polisiekommissaris Sizakele Dianti moedig slagoffers van huishoudelike geweld aan om na vore te kom en daaroor te praat. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Hiermee jou naweek nuusoorsig, 'n volledige bulletin volg om 11.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: 6 tot 9 met Martin, Jolandi en Stef op Bok Radio.
1: Ek sien vanoggend dat die Japaneese kompetisie
2: ja
1: vir wat is dit vir die fitness kompetisies hierdie bodybuilder goed waar jy gaan staan in pose jy smeer jouself vol babaolie en dan gaan staan jy onder die ligte en dan
2: wys jy tande is wit en die lyf lyk soos borrie
1: jy gaan wys jou muscles Toshisuke Kanazawa het sy 15de titel verower hierdie keer in die oor 85s kategorie
2: jo
1: van die Japaneese All Japan Masters Fitness Championship.
3: Ah.
1: Hy is 90 jaar oud. En ek kyk die foto's hier waar die man poseer. Hy lyk nog redelik fiks vir 90.
2: Maar die Japaneese is gerip.
1: Hoor jy, hulle word oud, jong.
3: Ja, hulle 90 is soos ons 55.
1: Ja, hulle die hoogste lewensverwagting in die wêreld as jy die kleiner state uitsluit. Monaco het amptelik die hoogste, dan San Marino, dan Hong Kong en dan Japan. So Japan is een van die hoogste van 'n groot nasie. En die gemiddelde lewensverwagting in Japan is 84.8 jaar.
2: Dis 'n rou visie.
1: So sê maar 85 jaar oud. Die gemiddelde Japanees word 85 jaar oud. Hierdie ou is bietjie ouer. Hy wen nog fiksheidskompetisies. Ek kan nie dink ek ken iemand wat dit sal regkry nie.
2: Nee, is 'n rou visie.
1: Dis rou visie, dink jy. Die lewensverwagting in Suid-Afrika in vergelyking met Japan se 85. Ons is by 67. Amper 20 jaar minder as die Japaneese.
2: Ons voel, weet jy wat? Ons pensioen is in geval nie goed genoeg nie. We're going out with a bang.
1: Dis, ja. Hulle het vir hom gevra, wat doen jy om nog so goed te lyk en gesond te wees op hierdie ouderdom? Toe sê, dit is baie eenvoudig. Hy oefen natuurlik, 6 dae week.
2: Jo.
1: Maar sy groot ding is, hy vermy heeltemal vleis, vis en alkohol.
2: So wat eet hy? Wat bly oor? Hoender?
3: Wat bly van die lewe oor?
2: Vleis, as ons praat vleis, soos hy vegan.
1: Lyk my, hy eet net plante en hy drink nie dop nie.
2: Oh my word.
1: He?
3: Maar waarvoor lewe hy dan?
2: Dis 'n baie lang 80.
3: Ja. Nou, 90 voel soos 130 het les.
1: Jy wil 90 word, hou op drink
2: ja.
1: En eet blare.
3: Wat sal jy opgee?
2: Om wat?
3: Om by so type getal uit te kom.
1: Nie dit nie.
2: Niks.
3: Yes. Yeah,
2: ek wil iemand met my bou daar vir nie. Ek eet braai vleis, chops, drink 'n wynkie. Daar gaat ek.
3: Ja.
1: Blaarboude is makkeliker om af te veel as vleis dieet.
2: True.
1: Hou dit in gedagte. Want ek is heel happy met 67 as nou daar kan kom.
2: Ja. Ek mik vir 64.
1: Hierdie stadium lyk 45 soos 'n stretch, maar ja, het jy dit. Baie geluk aan ons vriend, ek weet sy naam probeer sê, Toshisuke Kanazawa. En
2: Toshi.
1: Jy het maar sushi, lyk my dit is goed vir jou.

0: jy die weer gemis het op Bok Radio.
1: Ek het vinnig vir jou net geraak in die storie rondom Amerika wat gesê het, wel, daar gaan een visum ban wees op sekere Suid-Afrikaners. Die belangrike ding om te weet is dat hulle nie enige iemand by die naam uitgesonder het nie. Hulle het nie gesê, so, ons gaan een ban sit op hierdie persoon en die persoon en die persoon gaan die visums kan krijg.
2: Een klassifikasie naam nie.
1: Nee, hulle het net gesê, so, as jy aan grond vergrype skuldig is volgens die Amerikaanse ek wil amper sê formule daarvan dan
2: definisie daarvan
1: dan gaan ons nie vir jou visum gee om weer Amerika toe te kom nie. So dit gaan interessant wees om te sien, want hulle gaan nooit daai lys bekend maak, jy het gesê hulle gaan.
2: Okay, maar wat is hulle klassifikasie daarvan?
1: En hulle klassifikasie is as jy kill the boer, kill the farmer, sing in die openbaar en dit bevorder, dan gaan hy nie vir jou visum gee nie. So jy kan jou eie gevolgtrekkings maak oor wie gaan hy nie weer vandag in Amerika uitkom nie. En dan sê hulle staatsambtenare wat goed voorstaan soos grondvergrype en. So dit is die Amerikaanse definisie van dit. So ek wil bitter graag weet of sien, as jy nou, hier is nou in Amerika is al een van die congres of whatever, en jy sien dat hierdie minister word nou nie meer toegelaat om dit,
2: of
1: jy
2: gaan
1: dit nie weet nie. Jy gaan dit nie weet nie, ons gaan dit nie weet nie, jy gaan dit sien.
2: Die rol van D&D word nou vertolk deur D&D.
1: Ja, of daar gaan een verteenwoordiger van hierdie departement, dan moet jy weet, die politicus is een visumgeweier. Maar dit maak jy hele
2: kern of worms
1: ook.
2: Ja, want eers is nou met die Amerikaners, jy weet, ons, hier, die tijdlijn raak het baie interessant, as jy begin praat oor grondvergryping, want hoe het hulle grond gekry?
1: Ja, ek gaan nie bal.
2: So, okay.
1: Ja, so interessante hele.
2: Ja.
1: Die groene is, ek, en my gevoel rondom hierdie hele ding is, ons as Suid-Afrikaners moet begin opstaan teen misdaad. Teen alle Suid-Afrikaners. Misdaad is misdaad. Moord is moord. Of dit een boer is wat vermoor word, of dit iemand op die Kaapse vlakte is wat vermoor word, of dit een huisvrou is wat vermoor word in Ekurhuleni. Dit maak nie saak nie.
2: In Jakkalsvorm.
1: Moord is moord. En ons lees te veel daarvan, dat was nou een naweek, nou een paar maanden gelede, 70 mense afgemaai in bende geweld. Come on, dis moord, dit is moord.
2: Ja, maar dis waar ons gesprek van vroeger vandaan kom, is die bendes is in plek omdat die regering nie doen wat hulle moet doen nie.
1: Ja.
2: Kyk waar die bendes begin.
1: En die mense word hulle kry helde verering in die gemeenskap.
2: Ja, want hulle doen iets vir die gemeenskap. Dit is 'n verwronge beeld van leierskap.
1: Ja.
2: Want as jy honger is vir leierskap, gaan jy val vir enige iets wat opstaan namens jou.
1: En as ons
2: jy
1: nie werk skep, as jy nie werk skep in die land nie, dan gaan daar dit is wat jy na toe gaan.
2: En as jou politici in elk geval nie hoe was dit vir crimes wat hulle aangevang het, dan wat sy verskool maak, dan kan ek ook moes maar doen wat ek wil.
1: Ja, ons gaan met ernstig besin oor een hele klomp dinge in hierdie land, en ek dink ons moet onthou, die mense wat hierdie besluit neem, is mense, maar jy sal met alle respect gesê, wat nie so lang oor het nie. Dink gou mooi.
2: Ja.
1: Die average politician wat hier sit, hoe oud is hulle? 60, 65,
2: ja.
1: Heading towards 70. Hoeveel tyd het jy oor? En die arme jeug wat jy los
2: met
1: die gebakte pere, hulle is die mense wat gaan sakker.
2: Ok, so dis die mense met wie jy moet praat. Dis die jeugd wat jy moet mobiliseer en sê, is dit die lewe wat jy vir jouself wil hee?
1: Kom met oplossings, Marisa.
2: Haal jou hande uit jou sakke uit en doen iets.
1: Ja. Ons weet die probleem is rampokkerij en het is bendes. Hoe maak hulle een lewe? Hoe maak hulle een lewe? Deur goed te verkoop wat geban is en weet jy wat? Legalize alles.
2: En op hy
1: gaan dit onmiddellik stoppen. Weet jy wat, die mense wat as jy op dwellings is of whatever, daar so, gaan na hierdie inrichting toe, jy kan dit daar kry, ons gaan al vir jou behandel. En weet jy wat, dit maak het eweskielik
2: al die, die angel daar uit.
1: Dit al die, en eweskielik is al hierdie mense wat underground is en smart karre ry met die geld wat hulle verdien uit al hierdie goed uit. Dis eweskielik, ja, dis daai die sneaker lekker het gaan kry.
2: Dis my sê ons het sopas dit opgelos.
1: Wel, dis wat hulle gedoen het in Holland.

0: Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Dorskerk dan se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Dorskerk dan.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Dorskerk dan. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
5: Oh yeah.
4: Bok Radio.
6: Skille. Kom ek vertel vir julle. Nou die dag was rof. Kom ek vat julle terug.

0: Die weet. Gemis het op Bokradio.
1: So daar's 'n hoërskoolonderwyseres. Haar naam is Stephanie Maloli in Iowa. Nou, sy het gedink, sy gaan nou slim wees.
2: Of dom.
1: Heel moeilijk, dit is nie dom as hulle jou vang.
2: En maar is sy gevang?
1: Sy is gevang.
2: So dom.
1: Sy het al werk verloor, maar sy het vir haar klas gesê, sy sal vir hulle extra punte gee. Maar dan moet hulle nou GoFundMe toe gaan. Okay? En dan vir bykie donaties los. So as hulle skenk, dan gee sy extra punte. Nou, die doelwit was $1,800 en ek sal vir jou sê, volgens haar, en is die selle verskoning, ek denk wat mens gebruik as hulle goed op 'n onethiese manier doen, is dis vir verdere lesse, klasse, universiteit. Maar self te verbeter en te bevorder en onself in 'n loopbaan in te druk wat nie onderwys is nie.
2: Sure, ja. Maar goed.
1: So, doelwit was $1,800. Sy het tot met $140 gekry uit 6 skenkings. Dit was alles tussen $5 en $50. Daar is blykbaar kinders wat gesê het hulle het 'n bietjie onder druk gevoel. Dit was nie 'n soos fluisterend as jy vir my geldjie gaan.
2: Nee, dit was soos, jy
1: klas,
2: doen het.
1: Klas, luister gaga, spring my, go find me, los my iets. Dit is die stupidste manier om dit te doen, it's by the way.
2: Ja, dit moet daar wees wanneer jy hulle na jou te kom en sê, jy vir, soos ek het redig sleg gedoen, kan jy my help? En dan is jy soos, wel, ek kan.
1: Ek kan.
2: Maar jy moet vir niemand sê nie.
1: Toevallig, scan hier die QR code. So, $1,800 vir education goals. En dit sluit vervoer, vlugte, kos en verblyf in.
2: Vlugte?
1: Ja, al die...
2: Girl, waarheen vlieg jy?
1: Waar is die school?
2: Surely is al iets nodig in die huis.
1: In Hawaii. sy is afgedank. En sy sê, hulle dateerlik het sy die schoolse disciplinair en ethiese beleid oortree. En administratieve rechter het ook beslis dat sy nie vir werkloosheidsvoordele kwalificeer nie, omdat haar optrede as wangedrag beskou is. Nee, Annemaker.
2: Okay. Ja.
1: Sy naam is Abdul Rashid.
2: Okay.
1: Hy was in Georgia. En hy het by Red Lobster gaan eet. Ja, nou van al die restaurante wat ek al gesien het, in rondprent en reese, Red Lobster, heel boop my lijst.
2: Ek wil so graag red. Ek is allergisch vir kreef, maar ek wil na Red Lobster toe gaan. Ek worry nie of ek daar sikkel uitstap nie. Ek wil Red Lobster beleef.
1: Pilliekies in de roompie.
2: Ja, ek gaan.
1: So, hy het al gaan bestel en geëet en homself so baie geniet, dat hy sy rekening opgestoot na $63 toe.
2: Okay, vir die penny.
1: En hy denk toe, weet wat, ek nou so lekker geëet, ek het vergeet, ek het nie $63 in totaal op die rekening nie.
2: Oh no.
1: Die bel hy 911.
2: Nee.
1: Nou, in sy kop, sekerlik, moet sy denk, hierdie ouens ek gaan soos Marcus vir kaartinval kry, en gaan hulle my op die street, net op die stretcher sit en uitrol. Okay, no questions on.
2: Ja, natuurlijk.
1: Die medische span kom toe daar aan, doen op haar toetsen en sê, jy is fine. Dat is niks van my jou nie.
2: Nee.
1: So, hy is te gearresteer.
2: O, frak.
1: Omdat hy onder meer probeer het om diefstal te pleeg, onwettige gedrag tydens 911 oproep en die maak van 'n vals verslag.

0: long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Papa, kan ek vandag saam gaan na Pride Tassies in Hardware toe?
2: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
1: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslig hy. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies. En unisex sparkabootjies vir mama.
2: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
3: Pride Tassies in Hardware. Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang y. .co.za. En nou ook op Instagram.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Let's go!
6: Wereldwijd, net vir jou. Bok Radio. Bok.co.za. Die beter alternatief. Bok Radio.
7: Soort van op het, soort van op het.

0: Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Hier in die ateljee het ons so 'n bietjie van 'n office betting pool aan die gang oor wat eindig eerste die mensdom. My geld is op AI. Stem dink is die damvlakke.
1: Ja,
0: maar dit is te laag.
2: Wat jy nou nie meer op die alien bus nie, het jy jou...
1: Nee, ek spreek van die alien bus af, want daar was beloftes aan my gemaakt dier die Amerikaanse regering.
0: Ja.
1: Hulle het nie teergetrek, he.
2: Oe, sien, ja, okay, sien. So nou is jy op die damvlakke.
1: Ja, die damvlakke is...
0: Die land hier die nietste nies.
2: Ja.
0: Dit is bakterie, plaag, uitbreek in Rusland. Hulle noem hom die pneumonic plague. 28-jarige navorser is oorlede wat die goed bestudeer en almal in die laboratorium is nou onder quarantine en is blykbaar 'n verskriklike ding wat vir jou longsteking gee. Jy begin simptome kry binne 24 uur en binne 'n dag of twee is jy dood as jy die ding kry. Gelukkig is al medisyne beskikbaar as 'n antibiotika wat jy kan gebruik, maar jy moet dit kry binne die eerste 24 uur, anders is jy Hey.
2: Marco Rubio says the administration is watching this situation closely, but I don't think it's cause for alarm.
0: Wel, dit is die enigste bakterie infeksie blykbaar wat direk van persoon tot persoon kan versprei in hierdie kategorie deur net verby iemand te loop en te nies of te hoes of te blaas. So sou dit daarou uitkom, sou die mense wat daaraan gewerk het ook die infeksie dra, sal ons binne die volgende 2 of 3 jaar begin agterkom en dan gaan die ding nou weer versprei deur die wêreld. Ons het al die movie gekyk met COVID. Hierdie lyk vir my meer dodelik.
2: Ja, hulle sê ander hospitale in die streek is ook gesluit en die mense wat al gewerk het, hulle is nou onder quarantaine en die Wêreldgesondheidsorganisasie sê ons hou nou koers vir 'n alarm. Hulle dink die kans is laag.
0: Die pneumonic plague se boetie is die bubonic plague wat 50 miljoen mense doodgemaak het in Europa in die 14de eeu.
2: Ou. Oh.
0: Daar was nie verskriklik baie medisyne beskikbaar daai tyd nie, onthou daai konteks.
2: Ja.
0: Maar
2: sy het nou antibiotika.
0: Sy het nou antibiotika en dis nou in Rusland, so ons hoop nou dat die storie nou hier gaan bly.
2: Ons gaan die storie dop hou.
0: Quarantine almal in die fabriek of in die laboratorium en dan is dit nou klaar. Die tweede manier wat kan uitspel is iemand wat nou daar uit is, klim op 'n vliegtuig en begin die wêreld rondvlieg en ander mense infekte en
2: dit weer sien. Stupid wees.
0: Sal nie lekker wees.
1: Ek het hier nog 'n plaag in my nie, hoor. Ek dink
0: ek weet nie of ek nog een kan.
1: Ek kan nie, ek met alles wat dis te ver in die review mirror nou om nou weer te begin. So kom ons hou daai storie dop.
2: Ek dink ouens bly in Siberië, bly daar.
0: Ja. Wat my opgewonde maak is, hulle sê hier, vaccination is available, but not recommended.
2: Ja.
0: By who? Letterlijk, dier who? Die World Health Organization.
2: Oe.
0: Hulle sê, ons hoef nie te vaccinate. Net die mense wat die goed in die lab studeer moet vaccinate.
2: Ja, want hulle,
0: for now.
2: Want hulle werk die hele tyd met die goeders.
0: Maar ek dink, hoe weet, ons gaan nie weer val vir een vaccinate. Jy kan kom met jou naald. Jy kan sê, jy gaan ons fire. Niemand gaan weer vaccinate nie. Ons gaan dit nie weer doen nie.
2: Nope.
0: Maar dit kan een wille ding raak. As die Russe daar uitbreek en hulle travel die wereld, dan verander het van Russian en chips na chips, die kom maar Russian.
2: Daar is een oulike eniekie.
0: Ja, so 3 minuten gevat om uit te kom.
2: Dis goed. Ja, dit was een goeie en jy kan nou een gebruik vir jou show.
0: Okay. Pas op vir die pneumonic plague. Ek dink dis die punt. Ons hou jou op hoogte van die story. Op hierdie stadium is dit nog in een lab in Rusland.

Bok Radio Golden Oldies samet Jaco de Villiers op Bok Radio.

0: Kom en Aldi's saam met Jaco en de Villiers op Bok Radio.
1: Dis sulke tyd, dis sondagoggend, jy is op Bok Radio die 11de Oktober, kan jy dit glo en ek sê vir jou hartlike goeiemôre Jaco de Villiers saam met jou vir die volgende 4 ure met die Bok Radio Golden Aldi's. Baie dankie aan jou naweek ontbytspan, Corbin en Bonita wat vir jou vroeër geselskap gehou het en ek is so bevoorreg om vandag Radio Royalty saam met my in die ateljee te hê want 1 uur gaan Bonita haar wel eintlik is die opdrag aanvanklik gewees 3 gunstelinge. Toe kom my omroeper vriende en hulle verander dit na 4 toe en toe Bonita haar keuses vir my deurgesien het, toe sien ek nee, wag, ons gryp sommer nou nog 'n puntjie. Nou vat ons sommer die hand ook saam. Maar Bonita, ons gaan definitief net 4 van jou treffers speel vandag en sy kuier saam met my, sommer sy is die hele tyd hier saam met my in die ateljee vandag, lekker om haar te hê. En later kan jy ook saam met haar en my inskakel hier by 1 uur se kant wanneer sy van haar gunstelinge met my gaan kom deel. Tussenin nog 'n klomp ander dinge, lekker dinge wat op jou wag rondom die Golden Aldi's. Jy moet asseblief met my gesels op 074-2989. Sê bietjie vir my goeiemôre as jy vanuit 'n ander deel van die wêreld, land, kuier, selfs 'n ander provinsie. Laat weet vir my so bietjie op 074-2989 van waar af kuier jy vanoggend saam. Ek gaan net hierna vir jou vertel waarna kan jy alles uitsien in die program, maar ek het gedink toe ek

Hierdie week besluit het, ek wil hierdie program op 'n lekker manier begin en ek wil dit begin met iets wat ons nogal redelik lanklaas gehoor het en ek het toe besluit ek gaan vir jou iets speel van Bruce Hornsby en ja, ek het gekies hierdie een en ek sê vir jou goeiemôre, jy is op Bok Radio, so Golden Oldies.

0: Een treffer wat ik weet, jy somme baie lang laas gehoor het hier op Bok Radio. Bruce Hornsby met Mandolin Rain, bring ons by 6 minute oor 10. Ek gaan vir jou net hierna gou vinnig vertel, waarna kan jy alles uitsien. In die volgende paar ure saam met my hier op die Bok Radio Golden Oldies, ook baie dankie aan die Ribbons Group, wat seker maak ek en jy kan elke Sondag baie lekker saam kuier tussen 10 en 2.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Wait, you still haven't booked your cherry service? Cape Town, October is your absolute last month. Service your vehicle at Chery N1 City Workshop before October 31st. And you could win that 20,000 Rand luxury wine and getaway for two at Le Pommier Wine Estate. Two nights in a luxury suite, award-winning wines. But don't wait. Book right now at thorpcherry.co.za or visit Chery N1 City. Service, book, escape. Winner drawn 6 November. T's and C's apply.
3: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
4: Deel van jou gemeenskap.
5: Hey!
4: Bok Radio, ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio, sal my Jaco net hierna gaan ons speel Wat is my naam? Dis die manier wat ons die program gaan afskop. Ek gaan vir jou een liedjie speel en jy gaan vir my sê wat is sy naam, wie het hom gesing, dan so klein mykie later tyd van Afrikaans bly goud. Ek het vir jou een Sondag jukebox treffer saamgebring. Ons gaan kyk na wat bekende persone verjaar vandag. Ons gaan ook kyk hier rondom 11:30 se kant, wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur. Dan gaan ek later hier by 11:45 se kant vir jou album se omslag beskryf en jy moet vir my sê wat dink jy is die naam van daai album of ten minste wie se album was dit. Dan 11:45 het ons 'n mini konsert van die baie bekende groep met die naam U2 en dan hierso by 12:30 se kant het ek vir jou 'n lekker sal jy my ooit vergeet treffer. En 12:45 het ons insetsel met die naam Aldi teen Aldi of die ouwe teen die nieuwe, waar ek vir jou precies dieselfde liedjie speel en jy moet kies wat een van die twee weergawes verkies jy. En kwart, dan 1:00 se kant, ja, 1:00, dan gebeur dinge hier in die atelier. Bonita kom kuier saam met my, sy deel met haar, my haar gunsteling Golden Aldies, sy vertel vir my hoekom het vir haar so speciaal is. En dan 12:30 is het jou keuse wat jy moet maak tussen 3 nommer 1 gouwe ouwe treffers. So dat is baie waarna jy kan uitsien net die na tyd vir wat is my naam. Intussen tyd vraag ek vir jou, sit jou radio harder, kom nou, bietjie harder, ja, take a chance on me man.

0: My name is who?
1: Who?
0: My name is
1: Slim Shady. Hi.
0: My name is My name is
1: what?
0: My name is
2: Wat is my naam?
0: My name is
3: Wat is my naam? Dis sukke tyd, ek gaan nou vir jou 'n gedeelte uit 'n lied uitspeel. Ek het baie van die instrumente weggehaal en jy moet dan vir my sê wat is die naam van hierdie lied en wie het hom gesing. As jy heel eerste reg is, dan gaan ek vir jou spogregte gee, maar jy moet heel eerste die korrekte naam van die lied sowel as die naam van die kunstenaar soek. As vir my gee, ek soek nie vandag die oorspronklike kunstenaar nie, want ek speel vandag vir jou 'n cover weergawe van die lied. Maar jy behoort te weet van wie ek praat. Ek gaan vir jou ook so een of twee ander leidrade gee om dit makliker te maak. Dit kom hier uit die jaar 1987, toe is hierdie liedjie vrygestel deur 'n dame en dit het ook vir haar baie goed gedoen in Amerika en Brittanje, en in Brittanje alleen het sy 440,000 kopieë daarvan verkoop gedurende die jaar van 1988, en dit was ook 'n nommer 1 treffer in Suid-Afrika gewees. So ek gaan dit nou vir jou speel, en dan moet jy vir my laat weet, wat dink jy is die naam van hierdie lied, en wie het hom gesing? Na 074-2000-989, dis die nommer wat jy gebruik. Ek dink, dis baie maklik. Maar ja, kom ons kyk maar, wat dink jy?

Daai laaste stukkie behoort vir jou alles weg te gee. En as ek so na Bonita se gesig kyk en sy smaal, dan dink ek, sy weet wat die antwoord is. Maar kom, ek gaan dit gou vir jou weer gee. Ek soek die naam van die lied, die naam van die kunstenaar, dan 0742 9989. Ek speel nog gou vinnig vir jou weer.

0: Is nie I think we're alone now nie, dit kan ek vir jou sê, is nie te vernie nie, maar het is wel een dame wat het gesing het, uit die jare 1987, groot treffer vir haar gewees, en ek dink het was een van die grootste treffers in haar loopbaan gewees. 074-2009-89, as jy dink jy weet wat is die naam van die lied, en ook, wie het om gesing.
1: Central Developments, markleiers en aftreelandgoedontwikkeling stel groot Visante Kraal aftreelandgoed in Durbanville bekend. Hul eerste in die Kaap en 16e aftreelandgoed. Kies een luxe aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg, 24 uur verswakte en dementiesorg, plus leefstijl en ondersteuningsdienste. Registreer op die wachtlijst by ritana.co.za of skakel 0600 20 2000.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Ach lief! Vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Oh, maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Die beter alternatief. Bok Radio.

Avalon van Roxy Music bring ons by 25 minute oor 10 en tyd vir die antwoord en ek is regtig vandag is al soveel antwoorde wat hier gekom het, ek het nog nie tyd om by almal uit te kom nie, so as jy dalk reg was en ek het nog vir jou 'n thumbs up gestuur nie, dan vra ek om verskoning, maar dis bietjie dol vandag met al die antwoorde wat ingekom het en ek het natuurlik vir jou heel wat leidrade gegee en vir jou gesê dit kom uit 'n spesifieke jaar uit, maar ek wil nou eers gou vinnig kyk wie was vandag heel eerste reg? Ek vra my asseblief weer eens, as jy vir my 'n boodskap stuur na die ateljee toe, sit asseblief jou naam by. Dit maak het ongelooflik moeilik as ek moet gaan soek vir jou naam. Maar het lyk vir my, Nadia, of jy vandag die persoon is wat heel eerste vir my die korrekte antwoord kon gee. So well done, spoegregte is dan nou vandag joune. En jy was in die call met jou antwoord gewees en daar was heel wat mense, eindelijk baie mense, wat vandag die korrekte antwoord vir my deurgestuur het. So ek gaan nou vir jou precies sê wat die liedjie dit was en sovoorts, maar baie baie dankie aan allemaal wat vir my laat weet het, wat hulle dink die naam van die liedjie is. Daar was heel wat mense wat nog steeds gesê het, dit was Tiffany, so I think we're alone now, maar dit was nie, ongelukkig was het nie sy nie, ek dink al kan daar ook so bietjie 'n verbintenis gewees het met dit, maar definitief nie vandag daai een nie, die antwoord waarna ek op soek was, was die volgende, kom ek vertel of jou so bietjie meer, so in 1987 het een dame met die naam wat daar uit Australië uitgekom het, sy was actrice, maar sy was ook een sangeres gewees, en sy was Kylie Ann Minogue gewees, of net beter bekend as Kylie Minogue, en sy toe 'n treffer gehad in die jaar 1987, wat sy vrygestel het op die 13de juli, en dit het gekom, dit was natuurlijk nie haar oorspronkelijke lied nie, so Little Eva het jare voor dit, het sy alle treffer gehad met die specifieke lied, maar sy toegekom in die jaar 1987, het sy dit vrygestel, en toe het sy dit in 1988 weer heropgeneem, en nou gaan kyk ons nou hoe dit gedoen het vir reg oor die wereld, nummer 3 in Amerika bereik op die Billboard Hot 100, nummer 2 in Brittanje, 4 weke lang daar gewees in die posiesie, in Brittanje alleen, nou net in Brittanje, kom ons vergeet van al die ander plekke in die wereld, Brittanje alleen ongeveer so 440.000 kopieë daarvan verkoop in die jaar 1983, en dit het die verhaal gehelp om dit die grootste, die 11de grootste enkelsnit van daai jaar te maak, as het kom by verkope. In Suid-Afrika het Kylie Minogue ook baie goed gedoen met Locomotion, nummer 1 van haar bereik, en in Amerika het goudstatus bereik, en sy het 500.000 eenhede van die album, of dan die spesifieke liedjie daar verkoop. Dit blyk Kylie Minogue se hoogste geplaaste enkelsnit ooit op die Amerikaanse Billboard Hot 100. So in 1987 het Kylie Minogue saam met ander neighbors akteurs by liefdadigheidsgeleentheid opgedaag, en sy het toe opgetree daar by die Fitzroy Football Club, en Locomotion was een van daai liedjies wat ook daar sy gehoor het ensovoorts, en het gereeld dat sy 'n proefopname daarvan maak, en toe sy dit vrygestel in die jaar 1987. Nou, Kylie se eerste opname van Locomotion is aanvanklik so bietjie as 'n orkes aangepak. Sy het 'n orkes by haar gehad en het dit opgeneem, en toe later het hulle besluit, nee, dit klink nie vir my baie lekker nie, ons moet dit eerder oordoen, ons moet dit eerder so bietjie meer modern maak, en hulle het dit oorgedoen, Mike Duffy het daaraan gewerk, en ja, dit is baie beïnvloed deur 'n groep met die naam Dead or Alive. Jy sal onthou, hulle het ook lekker musiek gemaak, en haar opname van die lied het baie synonieme gehad met Dead or Alive se type musiek wat hulle gedoen het. En dis interessant, want ek dink dat nadat Kylie internasionaal begin deurbraak maak het of deurgebreek het, het hulle besluit om die lied van vooraf op te neem. So sy het opgeneem in die jaar 1987 en toe die manne van Stock Aitken en Waterman besluit, nee wat, ons moet het weer uitreik, ons moet het van vooraf opneem, en hulle toe die 1988 weergawe in Amerika en in Brittanje ook vrygestel. En dit is maar hoe die wereld eindelijk maar bewus geword het van die liedjie Locomotion en dan ook spesifiek Kylie Minogue. So, hier is sy, die dame haarself met haar treffer uit die jaar 1987/88, Kylie Minogue by Locomotion.

0: Dit is 'n bietjie Locomotion van Kylie Minogue wanneer jy geluister het. En dit is nou tyd dat ons gesels met die baie vriendelike span daar by NS Property Solutions. En hulle gaan vir jou help om die regte keuses en besluite te maak as dit kom by huise. En vanoggend sê ons môre aan Liesel Uitner.
1: Goeiemôre aan alles Bok Radio luisteraars. Ek's baie opgewonde om 'n nuwe eiendom vir julle aan te bied wat splinternuut op die mark is. Dit bied iets vir 'n wye spektrum van ons luisteraars, van die persoon wat in die mark wil inkom, tot die jong getroude paartjie, tot die belegger wat 'n aantreklike huurinkomste wil verdien. So, as jy op soek is na eiendom onder 1.6 miljoen in Brackenfell, in 'n kompleks waar jou troeteldiere welkom is, jou geld goeie waarde bied en jy 'n goeie huurinkomste kan verdien. En dit alles in 'n rustige, aangename omgewing waar mense nog saans gaan draf, kinders buite speel en die lewe 'n bietjie stadiger voel, dan is hierdie eiendom beslis die moeite werd om van nader te bekyk. Want hier koop jy nie net 'n plek om te bly nie, jy wil hier waarlik 'n leefstyl. Ek praat natuurlik hier van 'n twee slaapkamer duplex in die baie gewilde Oakwoods in Pretoria waar te Brackenfell. Die onderste vloer bied 'n geteelde groot leefarea en 'n kombuis en 'n gasetoilet en die boonste vloer bied twee baie ruim slaapkamers, groot genoeg vir koningin grootte beddens in al twee kamers en 'n volledige badkamer. Dan is daar ook 'n lekker tuintjie, 'n baie privaat tuintjie aan die voorkant en ook dit kom saam met 'n parkeerplek plus 'n outomatiese motorhuis. Die van julle wat kom loer, kan my kontak by 079-514-7976 en die eiendom is tans in die mark vir 1.599.000.
0: Ons sê baie dankie aan Liesel Uitner van NS Property Solutions.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.za.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinielvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
2: Afrikaans bly goud met Jaco de Villiers.
0: Ja, hulle sê so, Afrikaans bly goud, dit is maar ons pragtige mooie Afrikaanse taal en in ons baie mooi taal het ons ook verskriklike mooi liedjies soos hierdie.

0: Lekker muziek vir jou op hierdie sondagoggend Afrikaans bly goud. Baie dankie vir almal se boodskappe wat inkom oor die Afrikaans bly goud. Lekker om van jou te hoor. Tannie Lorraine ook, lekker om van jou te hoor. En daar's nog baie lekker muziek wat op jou wag. Net hierna is dit tyd vir jou sondag jukebox treffer.
1: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys van slegs 224,900 met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
2: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApplyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Dis sulke tyd, ons gaan terug na die jaar 1959 en ons gaan kyk watter liedjie was 'n groot liedjie as te kom het by die jukebox daardie dag. Nou, vandag fokus ons op Kansas City van Wilbert Harrison. Nou, hy was nie, kom ons sê eers so, hy het hierdie liedjie vrygestel in die jaar 1959, in April 1959. Maar wat baie interessant is, dat hy was nie die oorspronklike sanger van hierdie lied gewees nie. Daar was Lieber en Stoller, hulle het dit geskryf in 1952. En toe het Littlefield het gekom en hy die eerste opname daarvan gedoen onder die naam Casey Lovin. Nou, toe Harrison die liedjie gehoor en hy toe besluit, weet jy wat, ek gaan dit nou opneem en hy het dit al eindelijk vir 'n paar jaar gesing voordat hy dit opgeneem het. Toe hy dit wel vrygestel het, het Kansas City nummer 1 op die Billboard Hot 100 bereik en 2 weke lang daar gebly. Ook op die Billboard's Rhythm and Blues treffersparade was dit 'n groot treffer en het vir 7 weke lank in die nummer 1 posisie gebly. Dit was ook die 3de grootste R&B treffer van 1959 gewees. Nou wat interessant is van hierdie liedjie is dat dit is, dink ek, een van die grootste suksesverhale as het kom by die Billboard Hot 100. Want toe hy die Billboard betree het, het hy dit betree op die posisie nommer 100. En dit het so geklim, dat het toe op die einde van die dag vir hom een nommer 1 treffer geword het. Nou, jy kan nou redelik dink, as jou liedjie op nommer 100 begin, dan vat het jou een redelike tydjie om nommer 1 te word, maar hy het dit toe deurgedruk en hy het dit toe gedoen, en op daai stadium was dit interessant, want toe hy op die Billboard Hot 100 was, was daar reeds 5 ander weergawes van hierdie liedjie, wat ook op die Billboard Hot 100 was. So daar's 'n klomp liedjies wat meegeding het vir die nommer 1 posisie en hy toe uiteindelik na 'n lang, baie lang stryd, het hy toe nommer 1 bereik. En ek moet vir jou sê, dis een van daai treffers wat jy definitief sal saam sing as jy in daai tyd groot geword het, geleef het, saam met die dae van die jukebox. En ek moet sê, ek dink, 'n man met deursettingsvermoë, van nommer 100 tot nommer 1, binne 'n paar, wel, seker 'n paar maande, en terselfdertyd neem jy ook, mee jy ding, ja, hoe is dit nou, ding jy mee, dat is een Jaco, ding jy mee, saam met 'n klomp ander weergawes van hierdie liedjie, maar voor ek verder iets sê, kom ons gaan luister net na Kansas City van Wilbert Harrison.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio Hooftrekke.
1: In Junie om 11 saf toe veroordeel geweld, plundering en saakbeskadiging en nuus 24 berig die Zuma gesin wys lugvervoer van die hand.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. SAFD veroordeel die uitbraak van of die uitbrand van voertuie, winkels en geboue as ook plundering en saakbeskadiging. Hy sê geen grief, betoging of politieke eis regverdig geweld teen mense, die vernietiging van voortbestaan of die intimidasie van gemeenskappe nie. SAFD se woordvoerder Asiwe Dejani sê die geweld word aangevuur deur die verspreiding van vals inligting oor 'n konstitusionele hofuitspraak rakende ongedokumenteerde buitelandse burgers. Die African Unite Borders Bus Trucks Association waarsku intussen spanning oor immigrasie, asielaansoeke en die beskerming van vlugtelinge kan tot maatskaplike en politieke onbestendigheid lei. Die vereniging se voorsitter, Mukutwati Mtumduza, sê die regering moet die kwessie dringend aanspreek om te verhoed dat spanning toeneem. Nuus 24 berig oud-president Jacob Zuma se gesin het 'n voorstel geweier om van Pietermaritzburg na 'n militêre hospitaal in Pretoria te vlieg. Volgens die berig het die regering 'n spesialis mediese span na KwaZulu-Natal gestuur, insluitend 'n noodsorgspesialis. Nuus 24 berig verder, Zuma was Saterdag steeds in die Netcare St. Anne's Hospital in die sorg van die militêre chirurg-generaal en sy span. Nie die presidentsie of die gesin het tot dusver volledig openbaar besonderhede oor sy toestand uitgereik nie en daar is nog nie bevestig dat sy toestand

0: dan wel bedenklik is nie. 'n 36-jarige vermeende pastoor wat gesoek is in verband met die moord op 'n 4 maande ouwe baba en die beweerde verkrachting van die kind se 43-jarige ma, is in Diepsloot Johannesburg in hegtenis geneem. Die voorval het woensdag naby die Hennopsrivier langs die R511 in Atteridgeville plaasgevind. Polisiewoordvoerder Dimokatso Nevolokuvi sê die verdagte is gister aangekeer na 'n uitgebreide ondersoek deur speerders en misdaadintelligensiebeamptes. Ten slotte net weer jou hoofnuus, SAFTU veroordeel geweld, plundering en saakbeskadiging. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuus hoofbulletin volg om 2.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever iWeBuy Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boukies.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Ach, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
5: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
4: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
5: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
4: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.

0: Ja, Golden Oldies is musiek, Golden Oldies, sonder Roy Orbison nie. Skwart oor 11, wat beteken net hierna, kyk ons watter bekende persoon as het kom by musiek, vier vandag hulle verjaarsdag.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reese Afrikaanse keier. François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Wait, you still haven't booked your cherry service? Cape Town, October is your absolute last month. Service your vehicle at Cherry N1 City Workshop before October 31st and you could win that 20,000 rand luxury Winelands getaway for two at Le Pommier Wine Estate. Two nights in a luxury suite, award-winning wines. But don't wait. Book right now at thorpcherry.co.za or visit Cherry N1 City. Service, book, escape. Winner drawn 6 November. T's and C's apply.
3: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van al premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kurt Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Ouwe verjaarsdag.
1: Dis tyd vir die goue ouwe verjaarsdag. Ons kyk watter bekende persone as dit kom by musiek vier vandag hulle verjaarsdag of sou dalk vandag hulle verjaarsdag gevier het. Soos die, ons gaan kyk vir onder andere vandag na, ons gaan nie net vandag stilstaan by kunstenaars wat hierdie week of eindelijk vandag verjaar, ons kyk na kunstenaars wat ook hierdie week sou verjaar het, en onder andere het ons vir Dottie West, wat hierdie week sou verjaar het, in 1932 gebore, Amerikaanse country sangeres en liedjie skrywer gewees, en sy was eindelijk baie invloedryk gewees, as het kom by country muziek, en ook baie groot vrouwestem gewees, daai jare, so jy behoort van haar te kan onthou, dan ook Gene Watson. Nou, hy is 'n country sanger wat gebore is daar in Texas en bekend geword vir baie suiwer country stem en 'n loopbaan wat oor baie dekades gestrek het. En as jy dink aan tradisionele country muziek, dan behoort jy te dink aan 'n man met die naam Gene Watson. Dan ook Daryl Hall. Daryl Hall, gebore in Pennsylvania, en hy is deel gewees van 'n groep met die naam Daryl Hall en John Oates. En hy was natuurlijk een baie suksesvolle sangduo gewees, en dit was daar tussen die jare 1970s en 80s. Hulle het 'n groot treffer gehad, wat jy sal onthou, Man Eater. Dan Jerry Malibar, gebore op hierdie dag in Buffalo in New York, bekend geword vir sy werk saam met Steve Miller Band. Ja, ook 'n groot groep gewees daai jare. Andrew Woolfolk, gebore Amerikaanse saksofoon en fluitspeler gewees, ook baie belangrike lid gewees van 'n groep met die naam Earth, Wind and Fire, baie instrumente gespeel, vir alles wat kom by blaasinstrumente. En dan Scott Johnson, Amerikaanse gitaarspeler gewees, rhythm gitaar eindelijk gespeel, en ook 'n agtergrondsanger vir Gin Blossoms. En was 'n Amerikaanse groep wat daar in die 1990s nogal redelik groot sukses gemaak het as het kom by rockmusiek. Todd Snyder, Amerikaanse sanger en liedjie-skrywer, gebore daar in Oregon, en baie skerp sin vir humor gehad ook in storievertelling, en jy sal hom ook onthou vir treffer met die naam Talking Seattle Grunge Rock Blues. Wat 'n interessante naam. So ek speel vandag vir jou muziek van Steve Miller Band, dan ook Kenny Rogers wat so 'n bietjie saam met Dottie West gesing het, en dan ook die Gin Blossoms.

die Gin Blossoms wat my baie laat dink aan die Rembrandts. As ek so vinnig na hulle luister, net hierna tyd om te kyk wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur.

0: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
3: Ach, lief. Vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Oh, maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
5: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
6: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio 98.9 FM.
7: Dis tyd dat ons kyk wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur, maar voor ons daar uitkom het ek 'n boodskap gekry van Danita en Etienne Brouwer, wat sê asseblief vir Soekie Viljoen, baie geluk met haar verjaarsdag. Nou ja, daar het jy dit Soekie, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy word baie bederf vandag, en dat die Here jou nog baie jare sal seën en sal spaar. Nou, kom ons kyk gou wat het vandag alles in musiekgeskiedenis gebeur, en ons gaan terug daar na die jaar 1965. Jerry Marsden, die hoofsanger van Jerry and the Pacemakers, is met Pauline Bihan getrou op hierdie dag, en dit is nogal interessant, want daar was 'n baie interessante verbintenis tussen hulle. Pauline was voorheen die sekretarisse van die groep se aanhangersklap gewees. Hulle het 'n aanhangersklap gehad, en hulle het 'n sekretarisse gehad, en die sekretarisse het toe nou verlief geraak op Jerry Marsden, en hulle het getrou op hierdie dag in die jaar 1965. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1967, Barbra Streisand se derde televisieprogram The Belle of 14th Street is op die Amerikaanse televisienetwerk CBS uitgesaai. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1968, Aretha Franklin se opname van I Say a Little Prayer for You is in Amerika met goudstatus bekroon. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1969, Muddy Waters is in 'n ernstige motorongeluk net buite Chicago, en 3 ander mense in hierdie voertuig waar hy was is oorlede op daai dag. Sy besterings was so ernstig geweest dat hy ongeveer 'n jaar lank van die musiektoneel afwesig was, en na die ongeluk het hy ook selde weer gedurende optredes gestaan. Baie hartseer dag geweest in musiekgeskiedenis. Dan 1970 op hierdie dag, Elvis Presley is as 'n ere spesiale adjunct balie van Bel Air aangewys. Nou, dit is baie interessant, want Elvis Presley was 'n ou wat 'n groot liefde gehad het vir polisie badges. Daar is seker nie 'n mooi woord daarvoor in Afrikaans nie, maar ek gebruik nou maar daai woord, dit gaan nie maklik om het, maklikst om het te beskryf. Hy was baie lief daarvoor om wetstoepassings tekens te versamel. So, 'n polisie badge, 'n verkeersman badge, daai tipe goed het hom baie beïndruk en het 'n groot aand was groot versamelaar van daai tipe goed gewees. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1973 Wat het, is die egskeiding tussen Elvis en Priscilla Presley finaal afgehandel. Ten spyte van die einde van die huwelik was daar nie vyandigheid in die hof gewees nie. Hulle het heel vreedsaam uit mekaar gestap. Dan op hierdie dag in die jaar 1975, Neil Sedaka se Bad Blood het die eerste plek op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik en vir 3 weke lang ook op die nummer 1 posisie gebly. Donna Summer op hierdie dag in die jaar 1976 het sy haar album Four Seasons of Love uitgereik en dan 1988 Sarah McLachlan het haar debuutalbum Touch uitgereik op hierdie dag in die jaar 1988 en dan nee, daar, dis basies dit wat ek met jou wil deel. Daai is die dinge wat interessant is, wat vandag in musiekgeskiedenis gebeur het en ek gaan vir jou musiek speel vandag onder andere van Aretha Franklin, Jerry and the Pacemakers en dan het ek jou ook bederf met 'n lekker rustige nommer van Sarah McLachlan.
8: Jaco de Villiers op Bok Radio.

0: ongelooflike mooi lied deur Sarah McLachlan getiteld Angel. Ja, hoendervleis mooi. Hoop jy daai geniet. Net hierna gaan ek vir jou die omslag van 'n album beskryf en jy moet dan vir my laat weet wat dink jy is die naam van daai album of ten minste wie se album was dit?
1: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Tree af waar die wingerd en berge ontmoet. Central Development stel Groot Visante Kraal aftree landgoed bekend. Hul 16de aftree ontwikkeling en eerste in die Kaap. Leef tussen wingerde met topsekuriteit, 'n wêreldklas leefstyl sentrum en ondersteunings- en leefstylgeriewe vir vandag en later. Registreer op die waglys by tana.co.za of skakel 0600 20 2000.
3: Dokters en tandartse word deel van die Westgate Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese estetiese dienste, insluitend konsultasies oor botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021 300 9551. Westgate, goeie sorg na Nader aan jou.
4: Only you can jy die cover. Can jy die cover?

0: Kenya Recover.
1: Kenya Recover, dis wat ek vir jou vra. Ek gaan dit vir jou beskryf en dan moet jy vir my sê wie se plaat, CD, kaset was dit. En as jy skerp en slim genoeg is en jy sien kans of vir my te sê wat die album se naam was, sal ek nog baie meer beïndruk wees met jou. So vandag se een, dink ek is nie te moeilik nie. Luister baie mooi. Is 'n eenvoudige omslag, maar is een van daai omslae wat jou onmiddellik gaan opval. So in die agtergrond van hierdie album sien jy die rooi en wit horisontale strepe van die Amerikaanse vlag. So voor die vlag staan 'n man met sy rug na die kamera toe en jy sien hom van ongeveer die middel van sy rug af tot bo sy hande. Hy dra wit T-hemp waarby hy 'n verbleikte blou denimbroek ook het. Daai hemp is ingesteek binne in sy broek en dan het hy 'n lekker opvallende gordel om sy middel. In sy regter sak van sy denim is daar rooi bofbalpet ingedruk. Daai rooi pet, wit hemp en blou herhaal doelbewus die rooi, wit en blou van die Amerikaanse vlag. Dit was 'n album wat uitgereik is in die jaar 1984 deur 'n man. Wie se album was daai? Weet jy wat die album se naam is? 074-2000-989.

0: Sandy!
1: Tell me about it.

0: Jy wil wan wat want, as hy dit so 3 minute voor 12 net die nagie ek vir jou die antwoord op ken jy my cover.
1: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Cherry serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe, family you can trust.
2: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Pinel, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Terme en voorwaardes geld.
4: Central Developments, markleiers in aftreelandgoedontwikkeling, stel Groot Visante Kraal aftreelandgoed in Durbanville bekend. Hul eerste in die Kaap en 16e aftreelandgoed. Kies 'n luxe aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg, 24 uur verswakte en dementiesorg, plus leefstyl en ondersteuningsdienste. Registreer op die waglys by ritana.co.za of skakel 0600 20 2000.
1: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: Ja, Afrikaners is plesierig en is tyd dat ek vir jou die antwoord gee op ken jy my cover en ek moet sê vandag kon ek absoluut niemand vasvra nie. Hierdie was een van die, ek lyk dit vir my, maklikste album omslaa wat ek ooit beskryf het, maar ek was nie verbaas nie want dit was 'n man wat daarom baie bekend is en hy het daarom soveel mense se harte gespeel met sy musiek. Bruce Springsteen het 'n album gehad in 1984 en daai album se naam was Born in the USA gewees. Baie baie dankie en baie geluk aan almal wat vir my daai antwoord gestuur het, maar die heel eerste korrekte antwoord het vandag gekom van niemand anders as Letitia. Letitia, baie baie geluk. Jou spogregte is joune vandag en ek gaan vir jou vanaf daai album so 3 liedjies speel wat jy op daai album sou kon hoor. Dalk het jy hom nog in jou besit. Hy was een van die luisteraars wat vir my 'n foto gestuur het van daai album wat hulle het. So kom ek speel vir jou so 2-3 liedjies vanaf daai album wat jy kon hoor in die jaar 1984 en daai album se naam Born in the USA.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire, allemaal liedjies vanaf sy album Born in the USA, net die na tyd vir jou mini-konsert van 'n groep met die naam U2.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Oh, maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
0: Ons kondig met trots aan die amptelike borg vir die Bokkies 2026, die Heralds Groep. Vir al jou elektriese en solar behoeftes, besigheid of huis, Heralds is jou permanente oplossing. Besoek hulle op die hoek van 4 Tiber Road, Brackengate 2, Brackenfell. Dit is die massiewe gebou oorkant Soneike winkelsentrum by die Bottelerypad. Saam met die Heralds Groep gaan hierdie Bokkies die mees onvergeetlike aand in Bokkies geskiedenis wees. Kom beleef dit saam met ons, die hele Bok Radio span en mense soos jy natuurlik. Ons is trots Afrikaans. Die Bokkies 2026 met trots aan jou gebring deur die Heralds Groep. So ons is baie opgewonde. 15 November. Ja, dis oor net so bietjie meer as 'n maand, dan is dit sulke tyd op 'n Sondagmiddag by Grand West Grand Arena, sien jy vir ons in ons mooiste klere en 'n klomp van ons land se beste kunstenaars op die verhoog wat jou trots Afrikaans gemaak. Afrikaans 101 is die tema hierdie jaar en ons sê baie baie dankie aan die Heralds Groep wat ook die trotse borg daarvan is hierdie jaar.
1: Ah, here comes the music.
5: Do I look perfect?
6: Ooh, you are awful, but I like you.
7: Golden Oldies mini-concert op Bok Radio.

0: Golden Oldies mini-concert op Bok Radio.
1: My gunsteling deel van hierdie program op 'n Sondagmiddag, dit is natuurlik die mini-concert hierdie week deur 'n Ierse rockgroep met die naam U2. Nou ja, hulle het ontstaan gehad daar in 1976 in Dublin. En daar was 'n man met die naam Larry Mullen, wat natuurlik die tromspeler was van die groep, en hy het 'n kennisgewing by sy skool geplaas en gesê hy soek ander musikante, want hy wil hierdie groep begin. En hierdie groep het natuurlik bestaan uit Bono, beter bekend as Paul David Hewson, wat die hoofsanger was, dan The Edge, David Howell Evans, wat die gitaarspeler was, ook die klaverbordspeler en ook 'n agtergrondsanger in die groep, Adam Clayton, die basgitaarspeler, en dan Larry Mullen Jr., wat die tromspeler was. In 1980 het hulle hulle debuutalbum vrygestel met die naam Boy, en U2 het bekend geword vir The Edge se kenmerkende gitaarklank. Jy weet, in hierdie tyd, as mens dink aan U2, dan dink 'n mens onmiddellik aan The Edge. Bono het natuurlik 'n baie kragtige stem, en liedjies oor liefde, geloof, politiek en menseregte was die dinge wat hy gedoen het. En met Joshua Tree van 1987 het hulle internasionale sukses verder gehelp uitbou. Daai album, dink ek, het baie daarby toe bygedra dat hulle so groot sukses was deur die jare. Nou, hulle het natuurlik baie liedjies gehad deur die jare. Nou, volgens die Billboard Hot 100 was hulle grootste treffer van alle tye With All Without You. Hulle het ook ander kenmerkende treffers gehad met die naam I Still Haven't Found What I'm Looking For, Pride in the Name of Love, One and Beautiful Day, is alles treffers wat hulle deur die jare gehad het. As ons gaan kyk na hulle wêreldwye verkope deur die jare, volgens die Ivors Academy het U2 meer as 175 miljoen opnames wêreldwyd verkoop. En dit verwys na hulle totale plaatverkope, nie net hulle albums nie. Grammy-toekennings het hulle 22 Grammy-toekennings uit 46 benoemings gewen, meer as enige ander groep ooit. Dit sluit die album van die jaar vir The Joshua Tree in 1988 en How to Dismantle an Atomic Bomb in 2006 in. Golden Globe toekennings het U2 2 Golden Globe toekennings gewen vir die beste oorspronklike lied, The Hands That Built America en Gangs of New York in 2003. Rock and Roll Hall of Fame is hulle opgeteken in die jaar 2005. En interessant genoeg, ons het nou net geluister na Bruce Springsteen, maar hy was die man wat hulle vereer het tydens daai seremonie in 2005. Na 4 Ivor Novello toekennings het U2 in 2025 die Ivors Academy se hoogste eerbewys ontvang, 'n erelidmaatskap vir hulle musiek, en hulle was die eerste Ierse liedjie-skrywers wat die eer ontvang het. Ook 'n wêreldrekord het hulle ontvang met konsertinkomste. U2 Free 60 Tour van 2009 tot 2011 het ongeveer 7.1 miljoen konsertgangers gelok en 737 miljoen Amerikaanse dollar aan kaartjieverkope opgelewer. Dit sê vir jou, dis 'n groep wat ontsettend goed was. Maar nou moet ons ook onthou dat voor hulle het 'n Oktober toer gehad, en voor daai Oktober toer was Bono, The Edge en Larry betrokke by die Christelike geloofsgemeenskap Shalom. En die Edge het aangekondig dat hy U2 wou verlaat omdat hy gemeen het dat 'n rockloopbaan met sy geloof bots. En die bestuurder op daai stadium van die groep, Paul McGillis, se droë reaksie was dat daar was nie enige beswaar vanaf dan nou die geloof op hierdie stadium teenoor hierdie toer aangeteken nie, en uiteindelik het hulle toe nou die Shalom verlaat en met U2 voortgegaan, wat nogal 'n interessante keuse was. En in 'n onderhoud wat in die einde van 2008 gevoer is, het Larry gesê hy krimp in een wanneer hy Bono saam met Tony Blair en George W. Bush sien. Hy het Blair selfs ook baie snaakse en lelike name genoem, en dit is nog interessant dat hy baie uitgesproke was oor die feit dat Bono baie omgang gehad het met wêreldleiers, en hy het dit ook openlik gekritiseer. Dan ook baie interessant is wat ek gelees het hierdie week, is dat die groep het jare lang probeer om hulle self nie te herhaal nie. Toe die Edge met die herkenbare gitaarklank voorgekom het en voor in dag gekom het, het Bouna aanvankelijk redelike beswaar daarteenoor gehad. So dit lyk ook vir my dat in hierdie groep was daar ook maar redelik spanning gewees hierdie jare. En jy weet ook nou dat Adam Clayton het 'n verskriklike drankprobleem gehad en in 1993 kondig Adam Clayton na oormatige drankgebruik nie YouTube se konsert dat hy nie gaan speel daarin nie, dat hy nie gaan deel wees daarvan nie en dat 'n ander basgitaarspeler, Stuart Morgan, moet deel wees van hierdie tour want hy gebruik net, hy was net verslaaf aan drank gewees en ja, sy drankprobleem het nogal erger probleme veroorsaak. So dit wys nou maar net deur al die sukses, deur al die massiewe verkope, die hoeveelhede geld wat hulle gewen het hierdie jare ook, was daar ook maar in hierdie groep nie altyd net lekker tye gewees nie. En vandag gaan ek vir jou so 'n bietjie terugvat na 'n mini konsert toe van hierdie groep en ek weet jy dalk baie baie herinneringe oor hierdie groep. En ons gaan vandag luister na drie van hulle grootste treffers. So ek hoop jy is ingeskakel op Bok TV. Hoop regtig so want jy kan nou daar in die gemak van jou eie huis so 'n bietjie agteroor sit en inskakel en kyk na hierdie konsert waar hierdie groep wat 'n legendariese groep is en wat deur die jare soveel aanhangers gehad het. So sit agteroor, kyk so 'n bietjie na YouTube.

0: der duisende mense wat saam sing, saam met hierdie groep, U2, dit was amper nie nodig vir hulle om daar te wees nie. Die gehoor het lekker hard saam gesing, en ek glo jy daar by jou huis, in die gemaak van jou eie huis, ook lekker hierdie konsert geniet van die legendariese groep, met die naam U2. Nou volgende sondag, mini-konsert, gaan... Kom ons begin eers daar. Volgende sondag ruil ek en Etienne so 'n bietjie programme om. Ek gaan, hy gaan vir my kom instaan volgende sondag, aangesien ek so 'n bietjie gaan hardloop daar in die stad volgende sondagoggend, en ek en hy gaan so 'n bietjie programme omruil, so ek gaan vir hom kom instaan wanneer hy om Tommy Del se program doen, en dan gaan hy vir my kom instaan hier vir die Golden Oldies. Maar volgende sondag, tydens die mini-konsert, gaan Etienne vir jou Donna Summer se mini-konsert speel. Jy onthou vir Donna Summer, groot gewees as het kom by lekker disco-muziek en sovoorts, en volgende week is het dan die beurt van Donna Summer, en Etienne gaan vir jou meer daarvan vertel. Ek het vir my program voorbereid, so jy weet, jy is in goeie hande volgende sondag, saam met Etienne. Nou net die na tyd vir Sal jy my ooit kan vergeet.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
2: Onthou jy daardie warm gemmerkoekie gevoel wat alles net 'n bietjie meer magies maak? En nou kan jy daardie gevoel by Multiline beleef. Geniet die Bar One gemmerkoekie wafel met romerige sagte roomys, ryk sjokoladesaus, bros Bar One stikkies en strooisel gemmerkoek nostalgie. Alles vir net R69.90. Slegs beskikbaar by Multiline in die Weskaap. Maak vandag 'n bietjie meer yummy-licious. Multiline, your feel-good celebration station.
3: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes. Op nog baie kilometers saam.
4: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2. Bok Radio 98.9 FM.
0: Nou ja, dis sulke tyd. Sal jy my ooit kan vergeet? Dis die vraag wat ek vir jou vra. En vandag se liedjie, dink ek, sal jy nooit, maar nooit, maar nooit kan vergeet. So die liedjie waarna ek vandag verwys, is 'n liedjie wat bekend staan as Goodbye England's Rose, of dan vroeger bekend ook as Candle in the Wind. En natuurlijk sal jy weet, dit was 'n massiewe treffer gewees vir Elton John. En as jy nou weet, as jy nou gereeld en jy groot aanhanger is van Elton John, sal jy weet dat hy hierdie liedjie al reeds gedoen het in jaar 1973, die Candle in the Wind weergawe, wat hy spesifiek gedoen het vir 'n dame met die naam Marilyn Monroe. Maar toe, natuurlijk met die afsterwe van Prinses Diana, het hulle besluit, hulle moet 'n liedjie doen tydens haar begrafnis, en die liedjie wat op besluit is, is 'n liedjie met die naam Goodbye England's Rose, wat Bernie Taupin natuurlijk die woorde van herskryf het. So, as ons gaan kyk na hoe die liedjie gedoen het wereldwijd, dan sien ons dat het ongeveer, min of meer, 33 miljoen kopieë verkoop het. Die Guinness Records sien dit en erken dit as die topverkoper fisiese enkelsnit sedert die Britse en Amerikaanse treffersparade in die 1950s begin het. In die Verenigde Koninkryk het dit vir 5 weke op nommer 1 gebly met ongeveer 4.9 miljoen kopieë wat daar verkoop het in die Verenigde Koninkryk. In sy tweede trefferslysweek alleen is 1.54 miljoen kopieë verkoop van die liedjie. So as jy al ooit gewonder het of 'n treffersparade help om liedjies te verkoop, dan is daai vir jou 'n perfekte bewys daarvan. In die Verenigde State het dit vir 14 weke op die nommer 1 posisie gebly op die Billboard Hot 100 en het dit ook die Amerikaanse sertifisering vir 11 miljoen kopieë ontvang. Grammy-toekenning ontvang in 1998 vir die beste manlike pop-uitvoering van hierdie liedjie. Nou, jy moet onthou dat Elton John en Diana was baie, baie goeie vriende gewees en hulle ons moet nou nie dink dat hulle vriendskap was sonder enige spanning nie. In 'n onderhoud wat Elton John gedoen het met David Frost op 'n stadium, die dag na begrafnis, het Elton John bevestig dat hulle by Gianni Versace se begrafnis in Julie 1997 versoen geraak het. So daar was maar probleme tussen die twee ook gewees en hulle het hulle dinge uitgesorteer en enkele weke nadat Diana hom by daardie begrafnis getroos het, moes hy by haar begrafnis toe nou ook sing. Aanvanklik het die mense wat, kyk, dit is 'n staatsbegrafnis, so daar is baie reëls en regulasies, so baie van die mense het gesê, nee, hierdie liedjie gaan heeltemal te sentimenteel wees, ons kan nie hierdie liedjie doen nie, ons moet dit aanpas, ons moet iets anders sing, en hulle het toe eindelijk maar 'n jong saksofoonspeler gereed gehou om 'n instrumentale weergawe te speel van 'n lied van Elton John, indien hulle nie dat hierdie liedjie sou goedkeur vir die begrafnis nie. Westminster Abdij het aanvanklik verwag dat Elton John tydens hierdie konsert of tydens hierdie begrafnis 'n Your Song gaan sing. En hy het nou heeltemal besluit, nee, hy gaan nie. Bernie Taupin het uit vir Bernie gekontak, hy het hom gebeld daar uit Kalifornië, en vir hom gesê, weet jy wat, ek moet hierdie liedjie gaan sing by Diana se begrafnis, maar ek wil graag hierdie liedjie hê, en jy moet hom aanpas, jy moet vir my die woorde aanpas, wat ons gedoen het vir Marilyn Monroe, ek soek 'n ander weergawe, en hy het binne 'n uur, het Bernie Taupin, daai liedjie vir hom herskryf, en hulle kon, dit was basies dinsdag aand, voor die begrafnis die naweek plaasgevind het. En interessant genoeg is dat Elton John het vir David Frost vertel op 'n stadium dat sy stem aan die begin van die laaste vers gekraak het en hy moes sy oë toemaak en op sy tande byt om deur hierdie hele uitvoering te kom, om aangesien hy maar ook 'n baie, baie spesiale plek vir Diana in sy hart gehad het. So, 'n baie spesiale lied wat spesiaal vir Elton John, eintlik maar Bernie Taupin geskryf is vir hierdie begrafnis van die prinses Diana. Ek speel vandag vir jou, jou sal jy my ooit kan vergeet treffe, Candle in the Wind of dan Goodbye English Rose, vir spesiaal prinses Diana.

0: van al die dae is die Sunday dan vir my die lekkerste. Kuier ek saam met jou nog baie naby aan hierdie week se oldie teen oldie of die ouwe teen die nuwe en dan het ek nog natuurlik my vriendin Bonita wat saam met my kom kuier ook kan nie wag nie. So bly ingeskakel daarvoor.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
3: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
4: Die ouwe of die nieuwe, Jaco de Villiers.

0: tipe Jaco de Villiers.
1: Ja, jy kan kies die ou Jaco de Villiers of die nuwe een. Wat een kies jy, Bonita?
2: Altyd die ou een.
1: Weet jy wat, ek het nou gedink voor ek die microfoon aanset, ek moet eigenlijk seker buig nou voor jou, nee? Want jy is mos radio royalty.
2: Ek mag jou nie met gooi met enige iets op jou eie program nie. Ek moet my gedra, daar is niks royalty hier. So
1: hoe lang
2: ek
1: is...
2: Ek denk ek en jy is nie te ver uit mekaar uit.
1: Hoe lang is jy nou op radio?
2: By Bok Radio is dit hier jaar 10 jaar.
1: Tjo, dit is hoe lang ek in radio is, 10 jaar.
2: Kan jy dit glo?
1: En jy sal nie glo nie, maar ek en jy was op dieselfde tyd toe die Nood vir Nood reeks opgeneem is. Was ek en jy op dieselfde tyd daar in Johannesburg.
2: En ons het mekaar nie geken nie.
1: Glad nie.
2: Ongelooflik. Jy het seker weer gewen nie.
1: Ach, nee jong, dit is jou eer daai nie myne nie.
2: Ek het net een ronde gewen.
1: Ek het dan semifinaal toe gegaan.
2: Ja, ek was daar, maar okay. Johan het gesê ek het uitgecheck, jongens.
1: Nou ja, ons is nou eerst by die ouwe of die nieuwe. Ek gaan nou vir jou precies diezelfde liedje speel vir jou en die luisteraars, Bonita. En jy moet dan vir my, saam met die luisteraars, sê wat die een van die twee weergawes verkies jy. Maar, jy kan nie net vir my sê, jy verkies daai, nie moet vir my sê, hoekom? Hou jy meer van die een? So vandag is een liedje met die naam Put a Little Love in Your Heart. Nee, dit is een ou bekende lied, maar ek het een weergawe opgespoor van een dame wat ons nou redelijk onlangs verloor het met die naam Dolly Parton. En sy het haar weergawe uitgereik in die jaar 1993 op haar album Slow Dancing with the Moon. En dit was 24 jaar nadat Jackie DeShannon alreeds die oorspronkelijke weergawe vrygestel het. So as ons gaan kyk hoe die liedjie vir Dolly Parton gedoen het, het dit redelijk goed gedoen. Dit nummer 4 bereik op die Billboardse Amerikaanse country treffers parade. Dit bereik ook nummer 16 op die algemene Billboard 200. Album is Amerika's platinum gesertificeer, so redelijk goed gedoen vir Dolly Parton. So ons gaan nou eers luister na haar weergawe van hierdie lied wat gesing is oorspronkelijk deur Jackie DeShannon en dan gaan ons terugkom en dan gaan ons luister na Jackie se weergawe, maar vir nou eers die cover weergawe Dolly Parton.

is Dolly Parton's weergawe van Put a Little Love in Your Heart. Dis jou eerste opsie wat jy het, dis die cover weergawe. Nou gaan ons luister na die oorspronklike weergawe wat vrygestel is alreeds in die jaar 1969 deur Jackie DeShannon. En dit het sy gedoen saam met Jimmy Holiday en haar jonger broer Randy Myers. Hulle het saam geskryf. Is belangrik dat hulle sy was nie net die sangeres van die liedjie nie, sy was ook een van die mense wat help skryf het aan hierdie liedjie. Vir haar nommer 4 bereik op die Amerikaanse Billboard Hot 100, dat sy Jaco. Nommer 2 op die Billboard treffersparade vir volwasse musiek. En was ook haar hoogste treffers liedjie ooit op die Billboard Hot 100. Nommer 1 in Suid-Afrika bereik. 12 weke lank op die Suid-Afrikaanse top 20 gewees. Nommer 15 in Australië en nommer 12 in Canada. So hier in Suid-Afrika was het ook een baie groot lied vir Jackie DeShannon. Ons luister nou na die oorspronklike weergawe van Put a Little Love in Your Heart, Jackie DeShannon. Wat een van die twee weergawes verkies jy? 074-2099.

0: sulke tyd. Put a little love in your heart. En wil jy ek moet eers te gaan, Bonita?
1: Ek dink jy moet.
0: Goed, so vir my is dit 'n baie maklike keuse vandag. As jy vir my ken, sal jy weet ek is 'n groot voorstander van 'n oorspronklike weergawe van 'n lied, maar hier kom die groot maar nou.
1: Ek dink ek en jy gaan dieselfde ding sê.
0: Vandag verbreek ek daai reël en ek gaan met Dolly Parton se weergawe. Daar's net iets heeltemal anders in daai weergawe. Dit wil laat my opstaan en bietjie laat
1: Ja, dat's net 'n bietjie meer passie, nê?
0: Ja, en ek en dit is my vriend want Jackie DeShannon het tog hierdie liedjie self help skryf. So dit kom tog uit 'n plek uit haar hart uit. So ja. dit is nogal vir my vreemd, maar ek dink Dolly Parton het besef, weet jy wat, ons moet vir hierdie liedjie bietjie 'n lekkerder ritme gee. Ons moet hom laat Maak wat ons om op aan kan dans ook so bietjie.
1: Hoe sal Paula gesê het, bietjie
0: je ne sais quoi. Ja. So kom ons kyk, ek en jy weet nie veel nie.
1: Nee.
0: Maar kom ons hoor wat sê die kenners, ons luisteraars eintlik vir ons. Hulle sê, Jaco, jy bly maar 'n bok. Oh, ek weet, ek hoop dit is 'n goeie ding. Een van my gunsteling songs en natuurlik gaan Dolly Dolly wen. Want sy Nee, wag, ek kan nie lekker sien wat hier gaan Dolly een van sy het liefde in haar hart gehad en soveel gegee. O, ja, daar het jy dit. So daar het hy gaan definitief vir Dolly Parton. Christo Jordan sê vir my hy gaan met die oorspronklike, dit is dan nou Jackie DeShannon. Dan Susan sê vir my definitief Bonita, ag, wat presies Bonita hulle. So. Die cover weergawe, mooier stem, dis Dolly Parton en dit is van Susan af. Hallo Jaco en Bonita, ek verkies vir Dolly. Net meer gevoel in haar stem. Hoop met Bonita gaan vir ons lekker musiek bring met haar keuses.
1: Geen stress nie. Nee.
0: Geen no stress at all. Geen verwagtinge van die luisteraars.
1: Weet ons luisteraars het hoë verwagtinge. Oh, so ek hoop so.
0: Ja,
1: hoop
0: kom
1: so.
0: Ons kyk. Binnekort nog 'n luisteraar wat sê Dolly, dis kom van Dylan af. Dan sê dan die Julie vir my Dolly se weergawe is goed, maar ongelukkig nie so goed soos Jackie dis oorspronklike weergawe nie. Sjoe, maar sy sê ook dis die weergawe waarmee sy vertroud is.
1: Ja.
0: En ek het dit ook al gesê baie op die program. Dit lyk vir my dat as iemand redelik bekend was soos Dolly Parton of Elton John of Elvis Presley, daai manne, dan is ons geneig om eerder te gaan met dit wat ons ken.
1: Ja.
0: So dan nog 'n luisteraar wat sê Dolly Parton, daar is Jolanda daar van die Parel, dan sê ook iemand wat sê verkeerd, weet jy wat beteken dit nie, maar in die case, Dolly all the way, dan is daar Amanda sê vir my, ek dink die skrywers, en eerstens sê sy dis 'n moeilike keuse, ek dink die skrywers het Jackie se musiekvideo gesien en die scene geskryf waar Lorelai tussen al die geel blomme staan, if you know, you know. Ons kies Jackie se weergawe, alhoewel ek enige tyd Dolly se weergawe sal luister. Nog Anet van Vishoek sê, verkies die Jackie DeShannon weergawe. Dan kom ons luister gou, wat sê hierdie luisteraar vir ons? Kom ons hoor gou so vinnig wat een van die twee weergawe is.
2: Nee, wat moet daar? Ek stem nie met elke van julle saam nie. As jy met meer nie, daar is niks wat die oorspronklike vervang nie. Ek is ook baie lief vir Dolly Parton, maar daai lied is oorspronklik met die hart gesing, nie met 'n ritme nie.
0: Ja, het jy dit?
2: Uit 'n rede hoekom sê hom so gesing.
0: Sien jy, ek en jy weet nie veel nie. Huh? Oh, Jan, ek moet jou mikrofoon aan sit,
1: nee? Nee, ons weet nie veel nie, ons luisteraars weet beter.
0: Ja, nee, hulle weet, maar

0: Ons gaan nou net die stemme optel en dan kyk ons wie weet beter. Maar kom ons kyk gou hierso wat sê ons vriend Lammy vir ons.
1: Jaco, ja, jy maak het weer baie moeilik vandag hierso. Moet ek vir jou nou dadelik sê. Want Jackie DeShannon het song so goed gedoen en die feit dat sy hem gekou skryf het. Ek gee altyd krediet aan dit.
0: Ja.
1: Ek het gedoog dat is die beste weergawe en eerste weergawe, so dankie dat jy my aan Dolly bekendstel. Maar ek denk toch ek wil amper so ver gaan om te sê dat asof Jackie DeShannon die liedjie vir Dolly geskryf het om op te tree, want sy, dit is eindelijk Dolly se lewe. Sy het eindelijk elke reel van die lied het Dolly eindelijk gelewe,
0: ja.
1: met wat sy gedoen het in haar dagelikse omgang met mense en alles, en haar charities enzovoort. So, ek is bevrees, ek gaan hier so teen Jackie DeShannon, en ek gaan vir Dolly. Dolly is after all Dolly.
0: Nou ja, Dolly is, en ek weet, ek het eindelijk geweet, laat my sal vir Dolly gaan, want hy was baie mal oor haar groot oe, wat sy gehad het, ja. Baie mal gewees daar oor. Maar in elk geval, so ja, baie, baie dankie aan allemaal wat saam gespeel het en vir my laat weet het, as ek nie by jou voice note en jou stemnota en al die goed kon uitkom, nie vergewe my, want die is regte waar soveel. Maar as ek kies, of nie kies nie, as ek so vannacht optel, ek sien, Suzette het vir my gesê, sy verkies Jackie se weergawe, ooh, daar gaan onmin wees in die huis binnenkort, maar dit lyk vir my, ek en jy is nie te ver af met ons kennis nie. Lyk vir my Dolly, stap vandag weg met die laure. Geluk dan die Dolly, en daar het jy dit. Nou ja, net hierna sit ek en Bonita en drie van haar gunstelinge, maar kom ons gaan maak gauw eers draai by die program Borg, en as ons terugkom, dan deel ons met jou dan ook so 3 van of 4 van Bonita se gunstelinge.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever iWeb Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwolk. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boukies.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
5: We are officially transitioning to Ribbons Group.
4: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
6: Drie van my bestes.

0: van my bestes.
1: Wel, kom ons sê maar 4 van haar bestes. Ek het nou al 'n paar weke gesê, my omroeper vriende, ai, mens kan nie vir hulle reël gee en sê hulle moet daarby bly nie. Hulle moet altyd 'n rede kry om die reël te breek.
2: Ek is jammer, ek het gedink ek gee vir jou meer keuses.
1: Nee, dit is waar,
2: maar alles vir jou.
1: Dis die reëls om vir my 5.
2: Ja.
1: Ek meen, kom ons, hoekom maak ons die hele program sommer oor jou nie? Ek meen, 10, wil jy nie nog?
2: Dis nie waar nie.
1: Wil jy sommer die hele uur hê nie?
2: Jy het my so, maar weet jy, dit was moeilik.
1: Dit is.
2: Dit was moeilik.
1: Selfs om 5 te kies was
2: waar. Absoluut, ek kon ja.
1: Maar ja, Bonita, ek is reg, ek spot nou daaroor, maar ek is regtig bevoorreg om vir jou te hê in die ateljee vanmiddag. Ek dink jy is my sonskyn kollega. Jy is, ek jou op 'n Saterdagoggend sien, dan is ek bly en my hart is opgewonde en is altyd lekker om jou teenwoordigheid te wees. En ek glo die luisteraars sê gaan vir ons die programme wat jy al deur die jare gedoen het hier op Bok Radio.
2: Ek was op spitstyd met Heinrich de Plooy. Okay. Heinrich Triple H de Plooy. En toe het ek 6 tot 9 gedoen, naweek breakfast vir Rikkie, en toe het ek 9 tot 11 vir Rik.
1: Solo vlieg,
2: ja, solo vlieg. En nou is ek terug op naweek ontbijt met
1: Colbin. Colbin, ja. En Bonita was ook altyd my buiteuitsiening maatjie gewees.
2: Ja, ons het mekaar so deurgedra.
1: Maar toe het ek haar uitgeskuif uit daai stoel
2: uit. Uitgeskop.
1: Ja, nou sit net ek by die buiteuitsienings.
2: Ja.
1: It's all about me now.
2: Ja, dis jy.
1: So, Bonita, ja, ons het nou gepraat oor dat jy dat veel moeilik was om te kies, maar het jy groot geword in 'n huis met hierdie tipe musiek?
2: My ma het plate gehad, Jaco, en as sy nou in 'n, kom ons maak huis skoon by is, het sy vir Percy Sledge gaan uitkrap en saam met hom skoon gemaak, en sy het letterlik hierdie radio ding, ek weet nie, ons luisteraars sal hom onthou, het 'n platespeler gehad en 'n cassette deck en dan nou jou radio, en ek was so lief vir die radio terwyl ek nou daar gesit het, want het sulke groot, selfs ek kon die liggie wat voor was, kon ek ook self sien, en dan die 2 kassiekies aan die kant waar jy al jou plate kon insit, so ja, absoluut, my pa is nog steeds baie lief vir musiek, ek moes nou die dag voor my hele klomp Cliff Richard goed gaan soek so brakkie terug, so ja, die Golden Oldies was maar my ding.
1: Ek wil nou baie persoonlike ding sê, en ek wil net dit uitklaar vir die luisteraar, want ons kry dit baie wat vra of jy blind is.
2: Absoluut, soos 'n bat.
1: Blind like
2: ek
1: a bat.
2: Ek wil nou nie sê soos 'n mol nie, want daar is mense wat gaan eksepsie neem daarteen, maar ja nie, ek het bietjie lig persepsie, maar hoe ouer ek word, hoe minder raak het, ek is ons soos mense wat kan sien.
1: Ja,
2: dit wat jy het raak ook bietjie minder.
1: So jy is bevoorreg om nie te kan sien hoe lyk my gesig nie.
2: Ek hoef nie, want ek ken jou mos.
1: Want ek het 'n gesig vir radio, so.
2: Ons almal.
1: Maar ja, jy het ons eerste keuse is die Bee Gees. Hoekom?
2: Ek het 'n ongelooflike groot liefde vir die Bee Gees. Ek weet nie, omdat ek dink hulle is een van die groepe wat mense besef nie altyd dat dit baie moeilik vir hulle was om te begin sing nie. Dit is so 'n bietjie soos ek daaroor voel oor baie dinge. Mense gee jou nie altyd die gee jou nie altyd die benefit of the doubt nie, maar met die Bee Gees, hierdie liedjie hoekom hom gekies het, is omdat hy is geskryf om opgedra aan hulle broer Andy Gibb, wat so in die middel 80's, as ek het nie mis het, nie oorlede is, en iemand het vir my, een van my vriende, sy maas het vir my hierdie CD gekoop, sy naam is One, en hierdie liedjie is altyd een van my gins, ek hom gaan afstof, want ek stoffel is nou en dan af die CD's, en luister ek nou die een van die Bee Gees.
1: Nou ja, die Bee Gees met Wish You A Year, definitief die eerste keer in my tyd op die Bok Radio Golden Oldies, wat ons omspeel. So ek is baie dankbaar dat jy hom saamgebring het.
2: Plessie!

0: Wait, you still haven't booked your cherry service? Cape Town, October is your absolute last month. Service your vehicle at Cherry N1 City Workshop before October 31st, and you could win that 20,000 rand luxury Winelands getaway for two at Le Premier Wine Estate. Two nights in a luxury suite, award-winning wines. But don't wait. Book right now at thorpcherry.co.za or visit Cherry N1 City. Service, book, escape. Winner drawn 6 November. T's and C's apply.
1: Any? Waarheen is jy op pad?
2: Electric Avenue.
1: Ek soek nie 'n musiekwinkel nie.
2: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
1: Ah, jy is op pad Harold's toe.
2: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches. Harold's het alles vir jou projek. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za.
3: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onder Dele Winkel.
4: Bok Radio. The best oldies. Saam met Jaco de Villiers.
5: En Bonita Blankenberg vandag. Ja, Bonita, lekker om jou hier te hê. Luisteraars, geniet jou keuses. Laat my dit ook vir my laat weet. Sjoe, hy het nie eens geweet die beetjes het so liekie nie.
6: Hulle het. En dis vir my lekker. Ek hou daarvan om Ek het dit baie lank gespeel. Want jy weet die wêreld hou jy altyd inkom nooit by jou gunstlinge uit nie, maar jy vir my taak gee toe gaan doen ek dit ordentlik.
5: So. Ja, en die tweede een ook, hoor, die Eagles. Ek moet vir jou sê, ek weet nie of ek hierdie een al ooit in my lewe gehoor het nie, maar
6: wel, hy het nie woorde nie.
5: Okay.
6: Kom ons begin daar. Okay. So as jy as Louis jou bel en vra hoekom speel ons hierdie liedjie, dan sê jy vir hom dis jou skuld, die bond het hom vir jou gestuur. Ek weet ons is allemaal groot Eagles fans. Maar ek is ook een, ek is een meisie vir een goeie radiostory. En daar was hierdie, sal nou ek wees wat die story sy naam vergeet. Maar ek is seker een van ons luisteraars gaan my kan herinner. Dit was een rolprint ook geweest, man. Dis oor die hele alien story. Die ou leef voor een bulldozer, want iemand wil sy huis af. Die begin met so'n story. Maar een van my luisteraars, van jou luisteraars gaan nou vir ons sê wat sy naam is. Maar die radio weergawe daarvan, het hierdie liedjie vir een, intro liedjie gehad. En toe ek het die eerste keer hoor, toe klink het vir my soos as jy vir jy iewers na toe op reis is en jy wil saam gaan. Ek weet nie, my luisteraars, die luisteraars moet my vir my laat weet, maar dis hoekom ek daarvan hou, dat dit raak so bykie aan al jou sintuie en dit wil jou net wegvoer as die lewe bykie die mekaar raak.
5: Is dit The Hitchhiker's Guide?
6: Das sê! The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Baie dankie.
5: Nou ja, hier is vir jou so'n stukkie van 'n instrumentale weergawe van die Eagles' muziek Journey of a Sorcerer.

0: Daar was net een groep soos die Eagles, Bonita.
1: Soos hulle in Engels sal sê, and I thank you.
0: Ja, en die luisteraar sê, jy is bezig om hulle te educate vandag met die liedjies, wat hulle veronderstel is om te ken.
1: Ek is jammer.
0: Nou ja, Bonita, ek gaan net een verjaarsdag boodskap wat vandag die deur gekom het, van Ian Dippenaar af. Ian sê, hy is ingeskakel saam met ons hier op Hok Radio, en hy is een groot aanhanger van jou, hy luister baie na julle, en sy het baie, baie respect ook vir jou, en hy wil graag geluk sê aan Jan Brand, die hoof van Laerskool Kortrey, en Marina Lombard van Laerskool Kortrey, wat vrijdag verjaar het, so daar het jy dit.
1: Lekker verjaar julle.
0: Nou ja, as jy wil maak soos Bonita gemaakt het, en met my kom kuier in die atelier, met drie van jou gunsteling liedjies, dan kan jy nou vir my een boodskap stuur naar die atelier toe, met die drie gunsteling golden oldie treffers van jou, tussen die jare 1960 en 90, en dan, miskien kies ek vir jou, om jou stories met my te kom deel oor so 2 weke. So as jy een draai wil kom maak by my in die atelier, 3 van jou golden oldies met my wil kom deel tussen die jare 1960 en 90, stuur my boodskap na 074-2989 en deel hulle met my, en dan kom kuier jy saam met my heel waarschijnlijk oor so 2 weke van nou af. Nou ja, die volgende een, Cat Stevens, Bonita.
1: Ja, dis nou daarom iets wat bietjie, ek is seker al my luisteraars ken hierdie een. Ek het altyd gedink, en ek dink dit nog steeds, dat Cat Stevens een van die mooiste stemme het. En mooi bedoel nou, ek bedoel net melodieus, daai een, ja. En omdat hy sy eie woorde skryf, en so lekker kan top op die gitaar, is dit net vir my mooi. En hierdie een, omdat so baie mense om al gesing het ook, ek is lief vir die woorde, en jou Dolly het dit ook moes gedoen op die stadium. So hierdie een het my na in die hart, want ek is baie lief vir die woorde.
0: Nou ja, Peace Train, sê liedjie se naam.
1: Daar's hy.

0: ongelooflike mooi lied van Cat Stevens, Peace Train, bring ons by net so paar secondes voor 1:30 en bring ons ook by jou laaste liedjie, Bonita.
1: Sjoe, tyd het dan net die manier om weg te hardloop. Ek sê jou, ek sê dit elke Saterdag en Sondag as ek saam met Kobin kuier, maar hier by jou is dit nog vinniger.
0: Ja, ek het maar daai effect op mense, hulle wil vinniger wegkom van my.
1: Nou, nee, dis nie waar nie. Maar dankie dat jy my genooi het, dis 'n groot lekkerte om saam met jou te gekuier het. En die laaste een wat ek saamgebring het, is, ek het mis of jy gesê, ek het 'n ding oor 'n man met 'n ander type van stem.
0: Lyk my jy het 'n ding met 'n man.
1: Wel, ja. Maar, en ek het nou so lekker gelag vir my kinders, want hulle gaan toe aan oor Henri Iglesias. En ek sê toe vir hulle, nee. Ek hou van sy pa en hulle kyk my soos of ek van die ergens uit die diepte van die
0: bosse uitgekom.
1: Ek sê nie, sy pa het uiteindelik alles begin. So, sê ek vandag het ek een van my ou gunstlinge gaan uitgrawe en ek het hom vir jou saamgebring.
0: Hy was een van daai oomies wat die vroue se harte laat smelt het, jong.
1: Wel ja.
0: Ja.
1: Need I say more?
0: En die stem ook nog gehad, so nou moet jy weet, nie te sleg gelyk nie en ook nog mooi gesing ook so.
1: Ja, daar is hy.
0: Bonita, ek gaan vir jou groet en soos uitspeel met jou liedjie en vir jou sê dankie.
1: Groot plesier.
0: Dankie dat jy, die luisteraars weet nie, maar jy sit nou al vir die afgelope 4 ure shame saam met my in die ateljee.
1: Nee, maar hulle weet ook jy hoe lekker ons saam gesing het.
0: Ons het. Ek het op 'n stadium vir al gesê, verskoon my stem, want ja, maar Bonita, regtig, is my voorreg gewees en luister ons kan jou hoor elke Saterdag en Sondagoggend. Vroeg is jy al uit die kooi uit,
1: yes,
0: né?
1: Dis so. 7:00 tot 10:00 op 'n Saterdag, 6:00 tot 9:00 op 'n Sondag.
0: Nou ja. Julio Iglesias. Hier gaat ons. Moonlight Lady, hoop jy het 'n fantastiese Sondag verder, Bonita. En gaan eet nou lekker aan jou ma se kos.
1: Saude vir jou, Jaco, en baie dankie.
0: Dankie.

0: is Bonica, Bonita Blankenberg se keuses waarna jy geluister het en is 25 minute voor 2 net hierna gaan ek vir jou 3 opsies gee waarvan jy kan kies en jy moet vir my sê watter een wil jy hoor voordat ek huis toe gaan.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers da tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
3: Tree af waar die wingerd en berge ontmoet. Central Development stel Groot Visante Kraal aftree landgoed bekend. Hul 16de aftree ontwikkeling en eerste in die Kaap. Leef tussen wingerde met topsekuriteit, 'n wêreldklas leefstylsentrum en ondersteunings- en leefstylgeriewe vir vandag en later. Registreer op die waglys by tana.co.za of skakel 0600 20 2000.
4: In 2-3, jou nommer 1 Golden Oldie Treffer.
0: 1, 2 of 3, wat die een van hulle gaan jy verkies vandag? En ek gaan vir jou 3 opsies gee en jy moet kies watter een van hulle wil jy hoor. En jy kan vir my laat weet op ons ateljee se WhatsApp lyn by 074-2000-989. Ons begin altyd in die VSA en ons eindig by die Verenigde Koninkryk. En ons is vandag by die jaar 1981. 17 Oktober 1981 was hierdie 3 liedjies treffers gewees, nommer 1 treffers in 3 onderskeidelike lande. Die eerste een in die VSA is Christopher Cross se Office Theme.

Dit is jou eerste keuse vandag, Office Fiend van Christopher Cross. Dit was die nummer 1 treffer in die VSA op die 17 Oktober 1981. As ons beweeg na Suid-Afrika toe, hier in Suid-Afrika het Foreigner een nummer 1 treffer gehad en die treffer se naam was Urgent.

daar is jou drie opties. Sal het wees die VSA met Alphys Theme van Christopher Cross, Suid-Afrika Foreigner met die liedjie Urgent, of dan nou Dave Stewart en Barbara Gaskin met It's My Party. Jy kan vir my laat weet, 074-2009-89, ek tel die stemme op, die een met die meeste stemme, wen vandag. En as ek die keuse moet maak vandag, dan sal ek definitief gaan het vir die VSA.

0: My Mexican Girl, Smokey. Nou ja, ek kan vir jou sê, ek gaan nog so paar minute gee, die lyne oop hou vir so paar minute. Ek kan vir jou sê dat die Verenigde Koninkryk uit die bus, ek tensy die hele bok radio luisteraars nou vir die Verenigde Koninkryk stem, is hulle heeltemal uit die bus, sy het op hierdie stadium, maar dit is 'n baie, baie nou kop aan kop stryd op hierdie stadium tussen die VSA en dan nou Suid-Afrika. So afhangende van wat in die volgende paar sekondes, minute gaan gebeur, gaan bepaal wat een van die twee lande dit gaan wees. Soos ek sê, Verenigde Koninkryk, ek dink daar was een stem vir hulle op hierdie stadium, maar VSA en Suid-Afrika, redelijk kop aan kop. Wil jy hoor Office Theme van Christopher Cross, of wil jy hoor Foreigners Urgent? Jy laat weet vir my, is dit dan wat een van die twee, en jy moet dit so vinnig as moontlik doen, ek gaan net vir jou so 'n minuut of twee daarvoor gee.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir bijna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit producte, betrouwbare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer producte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: En kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV, B&V's aanlyn.
4: Nog 'n goue ouwe.
5: Good time oldies.
4: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio som my Jaco en binnenkort gaan ek vir jou sê wat een van die 3 treffers wen vandag en gaan jy hoor voordat ek huis toe gaan. Maar ek gaan nou eers vir jou een van die mooiste golden oldies ooit speel. Ek dink as jy nog nooit hierdie liedjie gehoor het nie en nog nooit mooi na die woorde geluister nie, dan raai ek jou aan om dit nou te doen. Ek dink is so mooi gesê, ons almal het altyd 'n keuse in die lewe, nie? Ons kan kies wat ons raak sien, ons kan kies hoe ons reageer op dinge, ons kan kies wat ons sê. En ek dink hierdie liedjie sing en som dit so mooi op.

Yeah, I hope you dance, né? Jy het die keuse. Gaan jy uitsit of gaan jy eerder dans? Ongelooflike mooi liedjie deur Leanne Womack. I hope you dance. Is 10 voor 2. Dit beteken dis nou tyd. Tyd dat ek die pad vat, huis toe gaan, iets gaan eet en ja, lekker gaan rus vir die nuwe week. Begin, ja, lekker opgewonde en opwindende tyd by Bok Radio wat wag op jou hierdie week. Van woensdag af, of eintlik van die 15de af, kan jy na Bok TV kyk op op elke Hisense TV. So, wat 'n groot voorreg en ek kan nie wag hier, want volgende Sondag sien jy my nie op die gewone Bok TV nie, maar op Hisense. So ja, jy kan vir my daar sien. Wel, onthou net volgende Sondag kuier ek eers tussen 5 en 8 saam met jou met die country program. My baie goeie vriend wat jy ook later gaan hoor, Etienne Venter, hy staan vir my in volgende Sondag met die Bok Radio Golden Oldies en ek weet jy is in goeie hande. Etienne gaan vir jou lekker vermaak vir 4 ure tussen 10 en 2 en dan gaan ek weer vir hom kom instaan op hom Tommy Dels program volgende Sondag tussen 5 en 8 met lekkere country muziek. So ek hoop dat jy die rest van jou naweek gaan geniet. Daar is nog so rukkie van hom oor, so geniet het. Baie, baie dankie vir allemaal se boodskappe vandag. Dit was 'n oorweldigende program as het kom by boodskappe. So ek sê vir jou regtig baie dankie dat jy die keuse gemaak het om saam met my te kuier vir die afgelope 4 ure en ook saam met my te kon teruggaan na die jare tussen 1960 en 90. Is altyd vir my 'n groot voorreg. Baie dankie ook aan my sonskyn kollega Bonita wat saam met my kom kuier het en ek kan as ek so kyk na die WhatsApp lyn dan besef ek net dat haar keuses was baie goeie keuses. Volgende week gaan ons een van ons luisteraars keuses hê, Loumi Meyer het haar keuse vir ons gestuur en sy gaan nou nie volgende week saam met Etienne kom kuier nie, maar hy gaan wel haar gunstelinge met jou deel volgende week op die lig hierso rondom 1 uur se kant. Volgende week Monique concert van Donna Summer, ek herinner jou daar aan, 11:15, en daar is baie, baie dinge waarna jy kan uitsien in volgende naweekse program. Met die rest van jou week geniet, het is die week van Keep Moore in Pretoria, so as jy jouself in Pretoria bevind, daar is die regte ding om te doen, en oor 2 naweke is aan Kaapstadse beurt, en voor jou ook kan uitsien, is het 15 November, en dan is het tyd vir die Bokkies 2026. Baie dankie vir allemaal wat gestem het vanmiddag, wie wen? Wel, ongelukkig vandag nie Suid-Afrika nie, wel die VSA met Christopher Cross se Office Theme en dit is ook waarmee ons uitspeel vanmiddag en dan speel ek ook iets met een van Bonita se gunstelinge uit wat sy ook gekies het, maar nie tyd gehad het om by uit te kom nie, Albert Hammond se The Peacemaker. Mag jy 'n fantastiese week hê, pas jouself op, ek sien vir jou Saterdag tussen 10 en 2. Van my kant af liefde en groete. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, Hooftrekke.
2: In jou nuus om 2, die Jacob Zuma stichting kritiseer die beriggewing oor sy gesondheid en die polisie waarsku teen geweld aangevuur deur vyandigheid teenoor buitelanders.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio nuus.
2: Goeiemiddag, dit is nou 2:00, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die Jacob Zuma stichting se woordvoerder Mzwanele Mnyai het skerp kritiek uitgespreek teen wat hy noem die oormatige media belangstelling in oud-president Jacob Zuma se behandeling in die hospitaal. Mnyai het in 'n poging op X gevra waarom Zuma se gesondheid soveel meer aandag geniet as die van adjunct-president Paul Mashatile. Hy sê die media wakker bespiegeling en openbare kommer aan. Mani vra dat Zuma se privaatheid en waardigheid gerespekteer word terwyl hy herstel. President Cyril Ramaphosa het bevestig Zuma ontvang mediese behandeling, maar het geen besonderhede oor sy toestand verskaf nie. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê vyandigheid teenoor buitelanders kan nooit as 'n verskoning dien vir geweld, plundering, brandstigting of intimidasie nie. Sy sê mense het die reg om vreedsaam te betoog en hulle stem te laat hoor, maar niemand het die reg om die wet in eie hande te neem of wettige bedrywighede te ontwrig nie. Dimpane sê die polisie sal voortgaan om die reg op vreedsame betogings te beskerm, maar streng en onpartydig optree teen misdadigheid. Minstens 4 mense is dood nadat orkaan Isaias die golfkus van Florida getref het. Reuters berig sowat 670.000 verbruikers in 4 deelstate was sonder elektrisiteit nadat die storm die kus bereik het. Intussen het die orkaan verswak, maar gevaarlike toestande heers steeds in die gebied. Weervoorspellers waarsku teen kitsvloede, skadelike wind en moontlike tornado's in dele van die suidooste van Amerika. Noodspanne bepaal tans die skade en herstel die elektrisiteitsvoorsiening met die paaie, brûe en lughawens wat plek geleidelik heropen. Ten slotte net weer hoofnuus, die Jacob Zuma stichting kritiseer die beriggewing oor sy gesondheid. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuushoofbulletin volg môreoggend om 5 saam met Marisa Moore.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: onmiddellik hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord, het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see. Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bok Radio.

tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons waar raak, as jy haat vir my saak maak, laat my hart oor jou reën.

0: love goes.
1: Boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Deel van jou gemeenskap.
3: Hey!
2: Bok Radio ook op Bok TV.
4: Biltong pakkie in my gatsak. Skaap tralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend tot laat aand, stofstrepe oor die rande. Wiele op die paaie, waai om die draai, hierdie ding kan vasvat.

glimlag ook, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam, asof ek snaak

Unsinn, Swissach. Unsinn, Swissach.

0: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV, B&V's aanlyn.

Brandon Miles, Yvonne Roux, Joan Belcher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
1: Bok Radio. Ook op Bok TV.

Elsie met die hemel, ons fantasties. Dis 2 minute na 5. Goeiemiddag, jy is saam met my Etienne Venter. En goeiemiddag aan al die lekker mense daar buite. So jy waar daar sit, baie baie welkom. Ek het hierdie sonig weer die voorreg om natuurlik uit te saai vir die volgende 3 ure. En ek hoop jy het 'n wonderlike naweek agter die rug en dat jy vandag bietjie tyd kry om net rustig te raak en die lewe te geniet. Jy weet, dis die rat race, soos hulle sê, dit hou net aan. Nou of jy nou by die huis ontspan op hierdie stadium of jy 4G aan het of dalk die pad is iewers terug na lekker lang naweek en ons is jaloers. Of nog harder aan die werk. Baie baie welkom. Ek het 'n ongelooflike tyd speellys gebring en daar is liedjies in van eras in tyd wat net eenvoudig ongelooflik is. Nou, soos jy weet, elke Sondag, die idee van hierdie is 'n good feeling, 'n lekker gevoel op 'n Sondag. Want die ouens geneig om daai kan ek sê Sunday blues te kry. Jy weet nou nie die musiek nie, maar die gevoel van môre is maandag, jy weet, en ou wil dit heeltemal hê nie. So ek het natuurlik vir jou gebring 'n paar bekendes, ou bekendes, iets nuuts, something blue, something new, something borrowed, something blue. Ek het al daai vir jou gebring, en dan het ek ook die voorreg om Tommy Dell se teddybeer vir jou te hê. So jy moet nou nie gaan nie, ons gaan afskop met een van my, seker my gunsteling groep, oor 'n hele paar jaar, ek is mal oor hierdie ouens, hulle was in Suid-Afrika ook gewees, en dis nie ongelooflik, jy weet, die ouens is net, ek wil amper sê next level, so as jy hulle nog nie regtig na hulle musiek gaan luister het nie, doen jouself 'n guns, gaan Google bietjie daar vir Zac Brown Band, en dan luister jy, hoe klink, hulle cowboy stories, wat hulle vertel. Nou hier is die eerste enigie vanavond, Zac Brown Band, en hulle sê, Chicken Fried, goeienavond.

0: Zac Brown Band. Ek dink die mense hier in Heerhuis dink ek is dalk in die bol gepik. Want ek het so lekker saam gesing en arms geswaai en hande geklap. Dit is net, dit is ongelooflik. En dan kyk die mense so snaaks en is al van hierdie. Is daai ou en daai vis tank, is hy okay? Nee, ek is okay julle. Baie baie dankie. Jy is meer as welkom in te loer 074-2989. Charlotte het al die pad van Amerika af het reeds ingeloer en sy sê, sy is mal oor Zac Brown Band. Sy sê, hulle is awesome. En sy noem, die Sunday Blues noem sy die Sunday Scaries. So, ja, dis, ja, ken jy het sy eie woord daarvoor. Laat jy vir 'n bietjie, wat noem jy dit? Kry jy Sunday Blues? Is dit net soos blues oor die algemeen, of is dit daai van, ugh, môre is maandag, jy weet, kan dit nie al vrydag wees nie. Of sien jy baie uit? Jy weet, daar is ouens wat uitsien, hulle love wat hulle doen, môre gaan ons werk. So, jy is meer as welkom vir my te laat weet, en sê vir my hulle, as ek sê, 'n spesiale liedjie wat ek nou vir jou gaan bring, van Oom Tommy Dahl self, wat hy sing, Teddy Bear, gaan ek vir jou bring. Nou, vinnig wil ek jou vertel vir die bokboot. As jy nog nie weet daarvan nie, dan het jy 'n probleem. Want 11 tot 15 Maart is natuurlijk die bokboot volgende jaar, 2027, en jy moet spring, jy weet nie vir die boot af nie, op jou rekenaar, en jy moet so gauw as moontlik jou kajuit boek, want dit gaan een partijkie van 4-5 dae op die water wees, om te stop in Walvisbaai, en ja, ek wil amper sê, jy wil graag jou boekie gestamp hee daar, so jy moet afklim van die boot af, daai dag kan jy nie leen slaap nie, so maak seker dat jy definitief jou kaartjies kry.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lea, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Tim McGraw met One Bad Habit.

0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na iTickets en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Tyd raak nou baie min en daar slegs beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
1: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

26 minuten na 5 hier op Pok Radio, saam met my Etienne. En ek het die voorreg om in te staan vir Tommy Del, wat nog herstel en hopelijk een van die dae terug gaan wees hier achter die mikrofoon. Hy het nou vir jou lekker enetjie van die Woolpackers en ja, wolpak. Soos Woolpackers. So dis nie mense wat regtig wolpak nie, maar dit is 'n groep manne wat eintlik 'n Britse TV-reeks as ek reg onthou gedoen het en gewone country groep nie, dit is 'n kwestie van hulle was ek dink was Emmerdale waar hulle gespeel het. En toe besluit die akteurs luister ons gaan musiek ook doen en ons maak sommer hierdie band en ons gaan laat waai. En dis 'n lekker enetjie, hulle het 'n sukses gemaak daarvan. So vandag is daar 'n bietjie country met, kom ons doen met dansritme, wat hierdie enetjie vir jou is, en daar wie ook al is, skop hy plakkies uit, skop hy skoene uit, en geniet hom.

0: the red clay strays met Demons in Your Choir. Hier is jou Bok Radio, Bok TV saam met my Etienne. Ek gaan ook saam met jou kuier vir die volgende 2,5 ure. En die beste van country natuurlik wat voor die. So daar is heel wat waarna jy kan uitsien. So moet nergens heen gaan nie. Jy is meer as welkom om in te loer. Hoor hoe gaan het 074-2000-989 WhatsApp of Telegram. Laat weet my gerus.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Central Developments, markleiers en aftreelandgoedontwikkeling, stel Groot Visante Kraal aftreelandgoed in Durbanville bekend. Hul eerste in die Kaap en 16e aftreelandgoed. Kies 'n luxe aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg, 24 uur verswakte en dementiesorg, plus leefstyl en ondersteuningsdienste. Registreer op die waglys by itana.co.za of skakel 0600 20 2000.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: 7 minutes in heaven, Reba McEntire. Daar is 'n ongeluk wat net gebeur het. Het ek gou vinnig hierso sien. Adrian my laat weet. Motorongeluk R304 richting Joostenberg vlakte net na die safari en outdoor. Motor staan daar oor 2 bane. So wees asseblief versigtig as jy daarheen op pad is. Daar wil nou nie, jy weet, per ongeluk daar verder ongeluk maak nie. Want dit klink nie, of het lyk nie of nooddienste al daar is nie. Nou die volgende ding wat ek vir bring is Shania Twain, Come On Over. En ja, dit is die koningin van country pop is natuurlijk Shania Twain. Nou, so ek sê Come On Over, kom van haar, ek wil amper sê die selle album, wat in 1997 uitgereik is, terwyl sy self vir die liedjie in 1999 as 'n enkelsnit vrygestel het. En baie interessant, die jaar 2000 het sy Grammy gewen en die album het ook een van die grootste verkopers in muziekgeskiedenis geword. En het is een lekker liedje, het is opgewekt, daar was net een lekker ritme rondom hierdie ene. En sê so bietjie vir jou, weet jy wat, moet nie alles te ernstig opneem nie.
1: Geweet. Ribbons Office National het een nieuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, vry ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer producte, meer diens. Ons doen dit als. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.

0: Post Malone met yours. Dis 2 minute voor 6 uur op Bok Radio saam met my Etienne Venter. Tot en met 8 uur vanaand. En is amper tyd vir natuurlik daai sentimental me oomblikkie. So as net hierna gaan ek terug wees en ek het vir jou wonderlike een gebring wat ek self gekies het en dit is 'n ongelooflike mooi liedjie.
1: Verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord, het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see. Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Small Town Does van Noah Hicks. En is 2 minute na 6 en hier is altyd oom Tommy se gunsteling oomblik as dit 6 uur raak. Hy het 'n man met die naam van Elvis en dan bring hy hierdie liedjie in wat sê nee, ek gaan nie vir jou sê nie, luister self.

Die idee agter hierdie is om daai sentimentele oomblik aan te gryp. Jy weet, vir die naweek verby is, sies hier op 'n sonnige aand, sê vir daai vriend, vriendin, die persoon vir wie jy lief is, jy weet, jy is sentimenteel vir my. En niemand anders as Elvis kan hierdie gedeelte inbring. En ek kry sommer hoendervleis as ek daaraan dink.

This is from Tommy Altijd Sê. Country, it's two chords and the truth. So maklik soos dit. Net twee chords en die waarheid. En vandag het ek een van daardie liedjies gekies wat eintlik baie eenvoudig is, maar is baie, baie besonders. Don Williams, julle ken hom, The Gentle Giant. So You're My Best Friend, en dit kom uit 1975 uit, en het destijds nummer 1 posisie op die country trefferlijste bereik. Nou, hierdie liedjie, wat ek weet van liedjie, waarvan ek hou van hierdie liedjie, is dit herinner my dat die mooiste liefde nie net oor romanse gaan nie, maar het gaan ook oor vriendskap. So, as jy gelukkig genoeg is, dat jy daardie persoon vir wie jy lief is, ook jou beste vriend is, des te meer is dit fantasties. As dit nie so is nie, stuur vir daai persoon wat jou vriend, vriendin is, vir daai klankbord in jou lewe is, 'n boodskap en sê, weet jy wat, ek waardeer jou. He's Don Williams with You're My Best Friend.

Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir Kiepmoor konserte in Kaapstad. Gaan nou na iTickets en bespreek by die lower level seated tickets. Tyd raak baie min en daar slegs beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry joune nou. Kiepmoor Vrydag 23, Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.

0: Sakkie met na 6 hier op Bokke Radio. Natuurlik is ek besig met jou beter alternatiewe country program. Baie was backseat van Kip Moore, wat natuurlik een van die dae in Suid-Afrika is. So jy moet seker maak dat jy jou kaartjies het. Jy wil nie hierdie man se program mis nie. Nou waarna jy kan uitsien in hierdie tweede uur is Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue. En dan gooi ons enetjie by, wat sê, Something Odd. En ek het die hele paar gaan kies, wel ek moes uit die hele paar kies, en die Something Odd was nogals, is een beetje van een probleem, want die liedjes as jy in die woorde gaan luister, dan is het oké, okay, ek het, dit is nie wat ek in my kop gehad het nie. Laat my sê vir jou eers waar oor die goeders gaan.
1: Tree af waar die wingerd en berge ontmoet. Central Development stel Groot Wisante Kraal aftree landgoed bekend. Hul 16e aftree ontwikkeling en eerste in die Kaap. Leef tussen wingerde met topsekuriteit, 'n wêreldklas leefstylsentrum en ondersteunings- en leefstylgeriewe vir vandag en later. Registreer op die waglys by retana.co.za of skakel 0600 20 2000.
2: Let's go!
3: Wêreldwyd net vir jou Bok Radio. Bok Radio. Die beter alternatief. Bok Radio.

hier na sy standstill van Max McNown. Nou as jy 'n boodskap wil stuur, is meer as welkom 0774 2989. WhatsApp of Telegram my en laat weet hoe dinge daar by jou gaan. Ek nou hier Hendrik De Plois hoor hier, so dit is die beste Keep Moore song wat hulle net wat daar is, en ek stem nogal saam, jy wil nie die ou mis nie, hy is ongelooflike goeie sanger, en entertainer ook, so ou wil seker maak, dat jy daar is, en hy kom nou nie Limpopo toe nie, maar hy is in Gauteng, so Hendrik, jy moet 'n plan maak, jy weet, maak dit 'n naweek, jy weet, 'n naweek in die week, so, moet nie dit mis nie. Nou die volgende wat ek vir jou bring, is van 'n dame, wat nou bekend staan as Lady A, so Lady Antebellum, het hierdie liedjie uitgebring, Just a Kiss, in 2011, en lekker ding van die liedjie is hy dadelijk nummer 1 gegaan. So in Amerikaanse country trefferlijste direct nummer 1. Nou, hierdie liedjie vertel 'n story oor 'n vonk tussen twee mense. So daai spark waaroor 'n mens al hoor in jou, of gehoor het in jou lewe, jy weet die spark is nie daar nie, ja, dis nie die idee nie. Hierdie is juist die teenoorgestelde, dis juist daai ene waar die vonk daar is, jy weet daai persoon is soen gegee, en dit is net bells and whistles. Jy weet, jy hoor het tyd, jou maag draai, al die goed wat net lekker is. Hier is hy, Just a Kiss, Lady Antebellum.

Leonard Skinner, Call Me The Breeze. Daai besonderse gitaar riff wat daar is. En ek wil sê, daar is seker niks van daai klavier oor nie, maar ek is seker, die man het hom weer na die tyd in mekaar gesit. Is tyd for something old. En ek het eenetjie gaan haal, en hy kom al die pad uit die 70s uit. En dit is 'n besonderse ene, want dit gaan oor iets wat... ek weet nie, ek het nog nie so daaraan gedink nie, so ek kom 1968, legendariese Glen Campbell, en die liedjie se naam is Wichita Lineman. Nou die story achter dit, toe Jimmy Webb hierdie ding geskryf het, het hy een dag voorbij een telefoonlijnwerker, wat heeltemal alleen daar op sy telefoonpaal langs die pad staan, gesien, wat hy is op pad Oklahoma toe, en hy gesien toe hierdie paard hier aan hierdie lyne werk, en dit hom laat wonder, wat gaan dier die mans gedagtes, is daar iemand speciaal, is daar iemand waarna hy verlang, weet, dit is een goeie vraag, ek sal graag wel weet wat mense dink, as jy iemand sien, jy weet wat daar boe is, en so het een van die mooiste country liedjies tot reg gekom, en die liedjie gaan oor die eensaamheid, die liefde en die verlange, is Wichita Lineman, Glen Campbell.

Glen Campbell met Wichita Lineman. Dit is jou something old en nou is dit tyd vir something new. En die enigie wat ek vir jou bring is 9 dae oud. Ja, hy is nog kraakvars. 2 Oktober is hy vrygestel en dit is something new. So dit is heeltemal nie terecht soos wat hulle daar sê in die titel van die liedjie. Nou, hier kom van Dustin sy nuwe album af, Clean Slate, wat later hierdie maand verskyn. So nou is dit eers 'n enkel snit, maar iets baie interessant. Hierdie liedjie het hy gesê, dit voel vir hom soos 2 hoofstukke van sy lewe. En dit is waaroor die groot treffer kom van Something, Thinking About You. En daar die story van iemand wat jou verlede, wat onverwags weer contact maak, en skielik kom al hierdie ouwe herinneringe en gevoelens terug. So wie weet, dalk begin die tweede kans sommer, of dit is eenvoudig nie woorde, wat sê, how you been.

0: Hi, Wayne. Where you men hier op Bok Radio. Help me make it through the night. 12 minute voor 7 en dit is tyd vir Something Borrowed. En ek het 'n man, ek weet ek kon nou sê ek het die man gebel, maar nee, ek het nie regtig nie. Ek het so bietjie gaan terugkyk en dink ek, wie wat, hierdie man het 'n besonderse storie gehad en sy naam is Marty Robbins. En ek is seker van, jy ken hom nou, hy het bekend geraak in die 60er jare, natuurlijk, hy het ook een liedjie gevat, en hy het oorgedoen wat reeds geskryf is. Nou, vandag is dit Marty Robbins met Cool Water, vanaf sy 1960 album, More Gunfighter Ballads and Trail Songs. So, dit sê vir jou genoeg, dat jy hierdie rechte gunfighter ballads, hierdie rechte cowboy, daaruit kry. Nou, hierdie liedjie is reeds in 1936, is hy dier Bob Nolan geskryf, later groot bekendheid verwerf dier The Sons of the Pioneers. So hy het hom gevat, en dit vertel die verhaal van 'n man, sy paard, en dan wat dier die warm droe woestijn trek, op soek na water. So dit, ek wil amper sê, as ek terugdink aan my oupa en sy cowboy rolprente, dis gewoonlik waarmee almal begin het. Iemand was of geskiet of, jy weet, met al stapie paard en die ou saam met hom. En dis juist wat Marty Robbins besonders maak. Hy kon eenvoudige liedjie een heeltemal een western treffer maak. Hier is Marty Robbins met Cool Water.
1: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Cool Water van Marty Robbins. Die 7 minute voor 7 hier op Bok Radio saam met my Etienne Venter, wat instaan vir oom Tommy. En ek hoop hy het sy water gekry. Jy weet, dit gaan, die liedjie gaan daaroor dat hulle water soek. Nou, dis die lekker ding van country. Jy kan ongelooflike stories vertel. En nuwe country, ou country, ek dink die ou country het ongelooflike stories wat hulle vertel. Nou wat ek dan nog vir jou moet bring is natuurlik Something Blue en dan Something Odd. Maar die Something Blue, ek het iets raak gelees hierdie week en besef ek, joh, jy het dinge gebeur baie erger as wat die ou dink dit mag wees. En as het kom by goed soos huwelike, dan dink jy, nee, het sal nooit gebeur. En as het is, oep, ok, nee, ons gaan ons paadjie skei, jy weet. So, daar was destijds al goeders geskryf daaroor. Net hierna gaan ek daar netjie vir jou bring.
1: Hierdie advertentie is 'n betaalde advertentie deur die betrokke politieke party.
2: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.

Hank Williams Jr. met Dixie on my mind. Dis tyd vir something blue en ek het enetjie wat legendaries is gebring vanaand. So ek sê, ek het bietjie vroeër hierdie week iets gelees en toe dink ek, sjo, jy weet mense, jy dink het sal nooit gebeur met die kapel nie en dan gebeur het. En Tammy Wynette het gesing oor divorce in 1968, maar in die liedjie wat sy doen, is sy spel dit, so sy spel dit D-I-V-O-R-C-E. En die rede vir dit is dat haar 4-jarige seentjie dit nie verstaan nie. Jy het great stuff, dis 1968, ek spel hom vir jou, het Pietie gaan nie weet wat die aangaan nie. Maar ek dink as dit vandag moet wees, gaan die 4-jarige of jy sê, nee, maar hoekom spel jy hierdie ding? Ek het hom klaar gegoogle, ek weet precies wat hy is. So dis ook die enigste country liedjie met die woorde wat hulle spel en voordat hulle geskei is. Hier's Divorce, Tammy Wynette.

0: is 10 minute oor 7 hier op Bok Radio, jou beter alternatief, saam met my Etienne. En daar is natuurlijk 50 minute oor vir ons en country musiek. So ek het die voorreg om Oom Tommy se program aan te bied en op hierdie stadium geniet ek dit verskriklik. Ja, die boodskappe wat inkom, allemaal wat saamgesels is regtig vir my baie lekker. Nou, soos ons ouder gewoon doen in die program, doen ons something old, something new, something borrowed, something blue. En dan kom ek enetjie by wat sê something odd. Nou, ek weet nie of jy al snaakse name in jou leven gehoor het nie, maar dat weet my sommer 074-2099. As daar iemand is wat jy al ontmoet het, wat jy gedink het, jy het so vraagtekens al van, waar, hoe, wat het jou ouers gedink? Jy weet, om daar een naam vir jou te gee. So, ek het al, ek gaan dit nou nie op die licht sê, nie, want net al luister die mense, maar daar was al een paar wat gedink het, sjoe, okay, ek verstaan nie, ek verstaan glad nie. Die concept van hoe hulle dit gedoen het nie. Nou hierdie is een van die gevalle, en dit is een man met die naam van Johnny Cash, en ons gaan terug na 1969, en Johnny Cash, en die liedjie se naam is A Boy Named Sue. So jy kan bly wees, jy is nie die persoon nie, of die seentjie. Nou, ek vind, jy sê, jy weet, stel jou groot hierdie, stel jou voor hierdie groot sterk cowboy, jy stap by een kroeg in, en iemand vra jou naam, en jy ou, jy weet, draai sy half om, en hy sê, hoorie, Sue, nou, ek sê van net alle grapjes hoor, oh, I'll sue you, jy weet, vir sy van, maar, ja, ek gaan nou nie verder daarop gaan nie, en die interessante ding was, hy het opgetree by St. Quentin gevangenis, en nie al die woorde geken nie, so hy het van een blad afgesing, en hy het opgeneem, en ding is vrygestel, nie vrygelaat nie, en het allemaal in die tronk geblei, maar het is vrygestel, en dadelijk nummer 1 op die trefferlijst geraak. So he is a boy named Sue van Johnny Cash.
1: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I'm going.
1: Billy, George, enig iets anders behalwe Sue. Nou, as jy die woorde mooi geluister het, sal jy hoor dat hy, jy sing in hierdie era waar hulle is in hierdie gebouw en waar hulle is die tronk, en jy weet, dan kom hierdie ou nou op die einde en sê, hoorie, you know, I'm your dad. Soos, okay, so jy is die ou wat my Sue genoem het, en ja, toe daarvan af, toe besluit hy oor die enige ander naam behalwe Sue. Nou, ek gaan bietjie terugvat na 1995, en soos ons doen altyd in die derde uur, bietjie nuwer musiek. Hierdie ene kom van Shania Twain af. Nou, hierdie ene is vrygestel in 1995, Whose Bed Have Your Boots Been Under? So, daar is die liedjie wat sy vrygestel het, en like my, hierdie arme man, het so bietjie van die aardbolle verdwijn, om sy story te vertel. 30 jaar later, hier kom dit, okay, wacht, ons weet nou, kom Kane Brown saam met Shania Twain, en hulle twee skryf een splinternuwe liedjie, Boots. En dis 4 September hierdie jaar uitgereik, en dit het 4 weke op die country top 10 gespandeer. So dis definitief een besonderse liedjie, en dis die lekker deel is, dis basis die manse antwoord op daardie vraag wat Shania Twain in 1995 gevra het. Hier is hulle met Boots.
2: Here we go.

0: Boots al van Ken Brown en Shania Twain. Laat my het vir my jou boodskap gestuur, oor ek gevra het, wat name het jy al gehoor, wat baie, baie snaaks is? Of nie snaaks, wat half ongewoon is, en jy wonder, hoorie, waar het hierdie persoon sy ouers aan hierdie name gekom? En dan die vraag wanneer is, dat oma en opa, en sy sê, nee, en dit is wat laat my sê.
1: Etien, ja, daar is nog erg, en dit is my all-time favorite songs, vooral van Johnny Cash. Maar kom ons van begin sommer hier by my. My ouers het my genoem Lambertus von Billig O'Kennedy.
0: Lamie, my maat, ja, ek sal graag wel weet, hoe het jy op school geleer om al die goed te skryf? Want dit is, jy weet, vir 'n klein mannetjie, op jong ouderdom, is dit dis groot name. Jy weet, jy moet skoene vol staan, so laat weet een bietjie daar, hoe moeilik was dit om daai te leer? Nou, die ander wat ek nou vir jou bring, was 4 weke op die top 10, en dis Bad Guy, Graham St. Clair Band, en hierdie ene, daar is een gesegde, elke story het 2 kante, en in my geval is dit elke story het 3 kante, jou weergawe, my weergawe, en die waarheid, so ja, dit hang of hier daarna kyk, en in hierdie kant die muziek is daar gewoonlik iemand wat gebroken hart het en achterblij, iemand anders wat die skuld kry, weet die sê, she sê, kind of ding, maar hierdie is nou rarig, een nieuwe ene met een nieuwe skirk verhaal, he's Bad Guy, Graham St. Clair Band.

0: Graham St. Clair Band met Pat Kai. Ek sit en luister na die woorde en ek dink, jy weet, daar is baie keer in jou se lewe wat jy iets verkeerd doen. Jy weet, jy maak iemand seer of jy het verkeerd besluit geneem. Dinge is moeilik en ek denk die liedjie praat ook daaroor dat I'm not a bad guy. So as jy fout maak of 'n fout gemaak het, in terme van dit, jy weet, dis maklik. Gaan vra om verskoning. En as daai persoon nie jou verskoning aanvaar nie, dis hulle probleem. Jy weet, jy moet dit bedoel. Natuurlik moet jy dit bedoel. En jy het jou hart skoon gemaak as jy hoor, ek bedoel hierdie onverskoning wat ek vra. Of jy het dalk 'n verkeerde besluit gemaak, verkeerde ding gedoen en jy's nou voel jy soos ek wil amper sê soos 'n idioot. Maar dis nie die einde van die wêreld nie. Wie ons almal maak dom besluite. En daar is 'n gesegde wat sê probeer alles inbou die goeie. So moet ook nie te hard wees op jouself nie. Daar is 'n kwessie van jy weet as jy kan vergewe kan ander mense jou vergewe. En dis maklik om te vergewe. Jy weet, as jy dit regtig bedoel. Mense vergeet nie altyd nie, maar vergewe is enetjie. Darius Rucker, 9 September hierdie jaar kom hy en hy sê, eerste nuwe solo musiek in 3 jaar. Die liedjie se naam is I Believe. En Darius het hierdie beskryf as 'n liefdesbrief aan Amerika. So die boodskap is eintlik vir almal. Jy weet, maak jy saak hoe moeilik die lewe soms raak nie. Jy weet, daar's iets om in te glo. Liefde, waarheid, hoop en 'n beter storie. En ek dink, dis 'n baie mooi boodskap op 'n Sondag aand om met julle te deel. Hierdie is Darius Rucker met I Believe net hierna.
1: Central Developments, markleiers in aftree landgoedontwikkeling, stel Groot Visante Kraal aftree landgoed in Durbanville bekend. Hul eerste in die Kaap en 16e aftree landgoed. Kies 'n luxe aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg, 24 uur verswakte en dementiesorg, plus leefstyl en ondersteuningsdienste. Registreer op die waglys by retana.co.za of skakel 0600 20 2000.

Dis 20 vraag hier op Bok Radio Bok TV saam met my Etienne. Nog vir die volgende 15 minute gaan ek jou geselskap hou met lekker musiek en dan gaan ek vir jou groet. Nou die enige wat ek nou vir jou bring is die liedjie se naam is Memo en dis 'n nuwe liedjie met Dasha wat hom gesing het. So hy's nog baie nuut en sy het dit vrygestel in Julie 2026 was 4 weke op die top 10 gewees en die hierdie liedjie is baie interessant. Maar voordat ek daar kom, ek vertel jou eers oor Austin. So, sy het begin met die liedjie Austin en dis een van daai wat jy weet jou tone kap en jou voete stamp en dis waar sy die deurbraak gemaak het. En toe doen sy hierdie ene en sy sê hoorie, ek gaan nou 'n memo skryf. Dis baie interessant dat jy nou die woorde mooi gaan luister en wil hier met dit mooi luister. Ek dink almal van ons kan op 'n manier vereenselwig met sekere dinge. En hierdie is 'n baie ding, baie duidelike ene wat sê as daar iemand is waarvoor jy duidelike tekens gee, en hulle nog steeds niks agterkom nie, jy weet, ja, dis 'n probleem. So dis 'n memo. Dis al van hoorie, ek gee vir jou hints. Kan jy nie sou jou cues lees nie. Dan kan jy 'n bietjie harder sit. Dan sê jy sommer, weet jy wat? Hier is 'n memo.

0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek jou lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar slegs beperkte aantal sitplekkaartjies, so kry joune nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
1: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op ons

Dis 13 minute voor 8 hier so op Bok Radio saam met my Etienne Venter en daar was Hands Up van Jelly Roll. Nou as ek die naam sê Shania Twain, ek is baie seker jy weet precies van wie ek praat. Nou Shania het hierdie jaar besluit, weet wat, ek gaan iets heeltemal splinternuut vir julle uitbring en 24 Julie 2026 bring sy album uit Little Miss Twain. Wat sy hierdie jaar uitbring en die openingslied op dit is Shania se 7de studio album. Shania, skies, Etienne. Die album was baie persoonlik wat sy geskryf het vir haarself en 'n paar dinge het uitgestaan daar. Nou hierdie enetjie is Stranger Things en is nie die rolprent of die televisieprogram nie. Dit is 'n liedjie wat sy geskryf en hy is Julie vanjaar is hy uitgereik. Nou Shania sê hierdie album neem maar terug na haar jong dae en waar musiek waarmee sy groot geword het. So dis 'n terugblits op dinge in haar jonger jare.

Dit is 9 minute voor 8. En so my vriende, kom ons aan die einde van 'n heerlike Sondag saam. Ons vandag bietjie, ek dink 'n bietjie gelag, weet so elke liedjie het 'n storie vertel, bietjie teruggedink en ontdek dat natuurlik ook hier en daar 'n hartsnaar geraak is. Ek dink daarom, jy weet, dit was nie net hartseer stories nie, maar besonderse ook. En dis die mooie van country, jy weet, elke liedjie vertel 'n storie en iewers tussen daardie stories kry elkeen van ons iets wat eie is in ons lewe en wat lewe terugbring. Nou voor ek groet, wil ek jou los met hierdie gedagte. Die lewe gaan nie volgens plan nie. Party daar is maklik, ander daar is moeilik, behoorlik. Maar moenie vergeet nie, 'n moeilike hoofstuk beteken nie dis die einde van jou storie nie. Dis hoekom dit net 'n hoofstuk is. Wees hierdie week goed vir jouself, wees sag met ander mense en onthou vir die mense wat vir jou belangrik is. Sê vir hulle, jy beteken baie vir my. Dankie dat julle saam met my gekuier het vir die laaste 3 ure. Dit was my voorreg om jou geselskap te hou. Ek is natuurlik volgende Saterdag eerste terug tussen 3 en 5, dan Sondag tussen 12 en 10 ek en Jaco ruil om. Ek gaan Jaco se program aanbied en hy gaan die kant enetjie aanbied. Nou maar toe, totdat ons weer gesels, wees veilig, ry veilig en hou country in julle harte. Mooi loop, God seën. Lekker aand. Cheers.

0: Verseker, verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV B&V's aanlyn.
1: Beter alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Rádio. Eens diesel deur my are, jy is weerlig in my bloed.
1: Verlief op jou as die son sak, op jou plaas toe.

0: Ons beste daal hier voor my ding, alles in maandag blauw. Die Heere het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my lief.
1: Van jou familie, plaaslik en wêreldwyd. Yeah! Op bokradio.co.za.
2: Sy is moeilik, maar sy is mooi, wil nie nou al tou en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek, de moeren gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik

dan Kobe. Baie stil gelê. Ek sien reeds vier pijle, het ek al hoor sê. Scatter my ashes, het sy gevra. Aan het kant steeds

Van een skeer die woorde van een ander op en gebruik dit net vir sy eie lot. En hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander. Die wiels

Бог Радіо.

Santos Vallei. Hy het gewerk by die koöperasie, 10 mijl ver van sy huis. Sy fiets die het nie keers nie, teen die bulte moes hy stap. En amal het sy tjoen geken, wat hy fluit so langs die pad.

0: Door die paaie in my stil raak, in die wolke wat my vol maak in my.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

Sy 'n blou oogrooi koop met 'n stem.

Este alternativ. Bog Radio.